LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Tá bom.

šeštadieniais, mes optimistai. Šeštadieniais jau reikia kūro. Sekmadieniais horizontalus dejuojam apie aš ir kuris buvo. Pirmadieniais mes realistai. Antradieniais vis dar sunku. Trečiadieniais

Cato.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Музика. Музика.

Yeah.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: Raugintas agurkas yra maisto produktas. Raugintas agurkas ant stalo yra natiurmortas.
1: Natiurmortas paveikslė yra meno kūrinys.
0: Meno kūrinys knygoje fliukuliantas neįsivyščiusiam Всем.

0: Sorbitas agurkas yra maisto produktas. Raugintas agurkas ant stalo meno kūrinys. Meno kūrinys. Meno kūrinys. Yra meno kūrinys.
1: Čia LRT Opus.

0: そうです。
1: アワタオフィス、ダボーミュージカル。

0: lėkštėje rugsėjo 19 dieną.
1: Vienas, du, trys, mažos renkasi visi.

0: 4, 5, 6.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: Sveiki, čia kompozitorė Marija Paškevičiūtė. Mano naujos laidos, kur teka garsai apie elektroninę muziką įvairiose kontekstuose, klausykite šeštadieniais nuo 19 valandos per LRT Opus.

0: LRT.
1: Baru-baru masuk.

0: Аларда Опус. Опус. Аларда Опус.
1: Музика. Музика.

jausčiausi praščiau. Dieve mano, kaip gerai, kad ant savaitę nerašiau. Ir topteli staiga, mylėt gali bet ką. Viskas sukas apie.

Nedelbe. Noriu leisti savo panirti, tarnavime nurimti, Dieve mano noriu amžiams nenusilpti ir toptelį kas kart. Mylėt gali bet ką, viskas sukas aplink

gražesnio už save. Duosiu tau pinigų, nedaug, nes nedaug turiu. Nedaug, nes nedaug turiu. Ir esi gražesnio už save. Duosiu tau pinigų.

0: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: Šį šeštadienį Ritmo Gandas ringas atvyksta į Kauną. Vienoje ringo pusėje profesionalus vokalinės perkusijos ir sudėtingų live looping pasirodymų kūrėjas Gon. Kitoje originalusis, industrija dvelkiantis ir visada stebinantis subtilę sintezę Pakmės žiedas. Rugsėjo 19 dieną gyvai iš Fluxus festivalio. Klausykite per LRT.

Labas rytas visiems pasirinkusiems šį šeštadienį savo įdienoti, pradėti kartu su LRT Opus ir su laida Savaitgalio žemėlapis. Jau 4 minutės, kaip ta laida prasidėjo, prie mikrofono studijoje aš, Aivaras Dočkus, ir tuo Savaitgalio žemėlapiu mes keliausime iki 14 valandos. Vėlgi gausus penktadienis, gausi vakardieną naujais įrašais, naujais muzikos leidiniais. Tai ir Bekas išleido naują albumą, ir duetas Boy Harsher, ir trio Son Lux, ir Actress, nenustojantis tyrinėti elektroninės muzikos ribų, ir netgi Miley Cyrus išleido. O kodėl sakau Miley Cyrus ir kodėl paminėjau Miley Cyrus, kuri tarsi ir nepriklauso alternatyviosios muzikos teritorijoje, įdomu yra tai, kad dalį jos albumo produsavo gana žinoma alternatyviosios muzikos grupė, jau 2 puikius albumus išleidusi Model Actress. Štai taip smarkiai keičiasi šio laikinis muzikos pasaulis ir jau nebeaišku, kur čia alternatyva, o kur čia yra aksominis popsas. Taip pat verta paminėti, kad visą šį vakarą jūsų laukia labai įdomi programa. Nuo 8:30 LRT Opus transliuos iš Fluxus festivalio Kaune. O pradėjome savaitgalio žemėlapį Grammy apdovanojimą pelniusio amerikiečių prodiuserio DJ Dahi, kurio tikrasis vardas De Curinacci. Nauja daina kūriniu Find Me įrašytų kartu su Moses Sumney ir su mes santykinai, aišku, sąlyginai naujas kūrinys, nes jau ir albumas yra išleistas, o pats kūrinys pasirodė maždaug prieš 1.5 mėnesio. DJ Dahi darbų sąraše Kendrickas Lamaras, SZA, Drake'as, Madonna, 21 Savage, Vince'as Staples'as ir daugybė kitų žinomų muzikantų. Jis buvo tas vadinamasis vaiduoklinis dainų rašytojas ir dabar nusprendė išleisti į dienos šviesą su savo soliniu asmeniniu albumu. Jis išleistas rugpjūčio 28-ąją, jis pavadintas Black Boy Alternative. Čia ir alternatyvus rokas, ir hip-hopas, ir R&B, ir solas, ir funkas, ir afrobeat, ir eksperimentinė pop muzika. Svarbiausia, ko gero, albumo šis yra gitara. Dahi siekia parodyti, kad tai nėra vien roko instrumentas. Albume gitara keliauja per skirtingus žanrus, kultūras ir muzikines tradicijas, o greta jos atsiranda saksofonai, neįprasti ritminiai, metrai, vokoderiai ir sudėtingos akordų sekos. O pats albumo pavadinimas pasakoja mums apie jauną ir visas albumas, jo ne tik tekstūros, bet ir tekstiniai išraiškos dalykeliai pasakoja apie jauną juodaodį muzikos gerbėją, kuris atsidūrė tarp skirtingų muzikinių tapatybių. Būtent toks buvo Dahi, jo vaikystė prabėgo Kalifornijoje, augo klausydamasis dažniausiai hip-hopo ir R&B, bet tuo pačiu metu mėgo jis ir to meto britų alternatyvųjį roką. Iš čia ir pavadinimas Alternative Black Boy. O albume prie albumo įrašų prisidėjo įspūdingas svečių kiekis ir Kendrickas Lamaras, ir Childish Gambino, ir Vince'as Staples'as, ir Moses Sumney, ir Fushi. Žodžiu, visi tie, su kuriais yra dirbęs jau kaip muzikos produceris, kaip jų dainų kūrėjas šis muzikantas, Dahi išties labai įdomus ir vertingas yra jo debiutinis solinis ilgagrojis. Pereikime prie T. Marlowe's kūrinio I'm Just a Girl. Indonezijos trio T. Marlowe's grįžta su antrojo albumu The Hotel Malibu. Darbas, kuriame grupės retro soul skambesys tampa žymiai platesniu ir dar labiau siejamas su pačiu muzikantu indonezietiška tapatybė. Štai kur pasitaikė sudėtingas žodis ant liežuvio galo – indonezietiška tapatybė. Albumas, kurį išleido Big Crown Records, išties išskirtinis dėl susitikimų solo, R&B, funko, psichodelinio solo, indonezijos muzikos elementų, o greta angliškų tekstų labai daug ir vietinės kalbos. Tarptautinė auditorija iš trio plačiau atsivėrė 2024-aisiais albumu Perak, o antrasis The Marlowe's albumas yra ne tik tokia retro soul vintažinė kolekcija, tai yra ir bandymas pažvelgti į savo surabietišką kelmę, vietinės kalbas ir asmeninės istorijas vis stipriau įrašyti į muziką, kuri jau pasiekė tarptautinę auditoriją. Beje, apibūdina pati grupė savo skambėsi labai paprastai. Soul music from
Surabaya. Truputėlį vėliau klausysimės įvairaus alternatyvaus skambesio britų dueto Sam Morton kompozicijos Never Understand. Iš karto po jos lietuviškai meksikietiško Dark Wave dueto Gris Futuro įrašas Exuvia.

Kokios paprastos, bet įsimenančios lengvos ir gražios harmonijos. Australų muzikantas Roy X pristatė naują singlą Holy Water. Australas dainų autorius, produceris ir multiinstrumentalistas, kurio tikrasis vardas Ry Cumming, pradėjo naują kūrybinę etapą, bent jau pats taip skelbė su štai šiuo singlu Holy Water. Ir tai pirmasis yra kūrinys iš kitų metų pradžioje turinčio pasirodinti naujojo albumo Dusk. Ir tai pirmasis ženklas apie naują jo pilnos apimties darbą po 2022 metų albumo Blood Moon. Ry X skambesyje įprastai dominuoja ambient pop, indie folk, downtempo elektronika, neoklasikinė muzika, atmosferinė elektroninė muzika, o naujajame etape dar iškesnė anot jo turėtų būti orkestrinė Ry X kūrybinė pusė. Holy Water Ry X parašė ir prodiusavo visiškai vienas, be jokių kitų muzikantų pagalbos, kūrinys sąmoningai paliktas neperkrūtas, atlikėjas pasakojo naujajame albume, norintis grįžti prie pačios dainų esmės ir kurti iš pažeidžiamos emociškai atviros muzikos kūrėjo dainų autoriaus ir atlikėjo pozicijos. Šiame įraše jis stengiasi išsaugoti ne tik pačią muziką, bet ir jos atsiradimo akimirką, kambario garsus, kvepavimą ir net klaidas užfiksuotas įrašo juostoje. Taip pat vanduo tampa priemonę kalbėti apie dviejų žmonių artumą, atlikėjęs dviejų širdžių trauką, tekste lygina su dviejų vandenynų susitikimu. Dabartinėme pasaulyje jo manimu daug dalykų turi tik žmogaus prisilietimo fragmentus, pačių žmonių jau nebėra. Sąmoningai netobulas ir gyvas įrašas jam tampa savotišku tyliuoju širdies maištu. Vėlgi labai džiaugiuosi galėdamas jums netrukus pasiūlyti paklausyti Man, Woman, Chainsaw įrašą Something Else to Give, grupė iš Londono, iki debiutinio savo albumo keliavo gana ilgai, susibūrė 2019-aisiais, kai grupės nariai dar buvo paaugliai. Muzikantai kelerius metus leido pavienius singlus, dalyvavo jaunų grupių konkursuose, nuolatos keitė ir plėtė savo skambesį, taip pat praėjusiais metais pasirodė KXP studijoje, čia jau jos išgirdo ir pamatė didesnę melomanų auditoriją. Neliko nepastebėti jų įvairūs gebėjimai. Visa ši eksperimentų fazė galiausiai atvedė prie Cannonball, prie debiutinio albumo, išleisto prieš porą mėnesių. Jame susilieja art punkas, post punkas, indie rockas, noise rockas, barokinės pop muzikos, roko elementai. Jau nuo ankstyvosios kūrybos Man, Woman, Chainsaw braižas nebuvo lengvai nusakomas. Vienu metu tai atrodė, kad bus Londono post-punko scenos atstovė ir skambesys bus panašus į Dry Cleaning ar Squid, bet svarbiu lūžio tašku tapo prieš 3 metus išleistas kūrinys What Lucy Found There, labai gerai jį prisimenu. Jame anksčiau gana padrikai atrodžiusios ir skambėjusios grupės idėjos pradėjo jungtis į tokį vientisesnį skambesį, sudėtingesnę ritmiką, prabangios aranžuotės ir roko energija, na, tapo pagrindu tam, ką grupė vėliau išplėtojo debiutiniame albume Cannonball. Vis dėlto Cannonball nėra kažkoks grupės bandymas save padaryti tvarkingesnę grupę. Priešingai, viena pagrindinių įdomiausių savybių yra maksimalizmas, viena muzikinė idėja gula ant kitos, vienur pasukama į lengvą subtilų folką, kitur į žaismingą gontikinį valsą. Vienose vietose pasirodo triukšmingas punkas, didelės indie rock muzikos tokios atomazgos kulminacijos ir kone teatrališkas oranžuotės mes girdime. Na ir vienas įdomiausių momentų dviejų labai skirtingų vokalistų kontrastas. Billy Wardas šiek tiek primena Nicky Cave'ą, taip dainuoja pusiau tokių spoken word vokalų, Vera Lepinan kita vokalistė gali pereiti gerokai galingesnį diapazoną, beveik tokį išrėkiamą dainavimą. O vienas svarbiausių skambesio detalių yra ir smuikas. Atvirkščiai, žodžiu, nepasirinko vieno žanro. Man, Woman, Chainsaw savo debiutiniame albume Cannonball, o dar labiau savo nepastavumą pavertė atpažįstamu stiliumi. Kartais ir chaosas gali tapti išskirtinę muzikavimo savybę.

0: Opus.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas penktadienio vakarą pasirašė kongreso šią savaitę priimtą sankcijų ir muitų Rusijai paketą. Naujasis įstatymas Donaldą Trumpą įpareigoja per 30 dienų įvesti muitus iki 100% penkioms daugiausiai rusiškos naftos ir dujų perkančioms šalims. Dvi didžiausios pirkėjos yra Kinija ir Indija. Rusijai Trumpas turėtų įvesti muitus iki 500%. Šį teisės aktą kritikavo dauguma atstovų rūmų demokratų. Jų nuomone įstatymo tekstas Trumpui palieka per daug lankstumą. Jis gali įvesti ir gerokai mažesnius muitus nei nustatytos lubos, bet to pasinaudodamas šio įstatymu esą galbūt galėtų muitais bausti net ir Amerikos sąjungininkus. Tačiau pakete taip pat ir sankcijos prieš Rusijos bankus, karo pramonę ir šešėlinį laivyną teisės akto pasirašymą iškart pasveikino Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas skelbė, kad trims žiniasklaidos priemonėms kanalams CNN bei MS Now bei portalui Politico nuo šiol draudžiama dirbti Baltuosiuose rūmuose. Trumpo teigimu tokį sprendimą jis priėmė dėl neva melagingos informacijos klaidos. Reaguodamas į Trumpo paskelbtą draudimą, kanalas CNN pareiškė, kad tai būtų neteisėta ataka prieš spaudos laisvę. Portalas Politico savo ruoštų skelbė, kad ryštingai gins savo teises. Bendrovės Google vartotojams skirtas dirbtinio intelekto modelis Gemini vykdant testus atspėjo prisijungimo duomenis ir įsilaužė į kelias sistemas. Kaip skelbė žiniasklaida, per standartinį vertinimo modelis internete rado viešai prieinamos informacijos ir atspėjo prisijungimo duomenis, kad galėtų patekti į interneto svetaines, kurias laikė testo dalimi. Šis incidentas sustiprino nuogąstavimus, kad dirbtinio intelekto kūrėjai gali nepajėgti suvaldyti savo modelių, nes apie panašius atvejus.

0: atvejus pranešta ir anksčiau kitose bendrovėse. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pasiekęs susitarimą su Danija dėl Grenlandijos saugumo kontrolės, pasak pirminių pranešimų, be Vašingtono rašytinio leidimo. Ne NATO šalys negalės kurti bazių ar laikyti pajėgų Grenlandijoje, bei investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. Vidaus reikalų ministerija trečiajam savivaldybių priedangų modernizavimo etapui numato skirti 16 milijonų eurų. Vidaus reikalų viceministrė Ana Burkovskienė teigia, kad pavojaus atveju gyventojai slepiasi ten, kur arčiausiai, todėl ragina pasinaudoti progą įrengti priedangas. LRT skelbia nacionalinės atrankos į Eurovizijos dainų konkursą pradžią ir kviečia atlikėjus bei dainų autorius siųsti savo kūrinius. Iš viso iki lapkričio 11-osios gautų paraiškų komisija atrinks nemažiau kaip 30 dainų, kurios toliau dalyvaus nacionalinėje atrankoje Lietuvos Eurovizijos. Atrankos finalas vyks vasario 20 dieną, iki tol bus surengti 4 pusfinaliai. LRT vyriausiasis prodiuseris Audrius Giržadas teigia, kad pagrindinis atrankos tikslas yra atrasti dainą ir atlikėją, kurie atsineštų savitą idėją. Tarptautinis Eurovizijos dainų konkursas gegužę vyks Bulgarijoje. Kaune šiandien vyks tradicinis Fluxus festivalis, šiemet lankytojus kviesiantis įsitraukti į didžiojo sprogimo temą ir kopti į parodos kalną. Šių metų tema siejama su Fluxus judėjimo idėjomis, meno prieinamumu, jo ryšiu su kasdienybe, žaidimu, atsitiktinumu ir kūrybos laisvė. Festivalis prasidės 21 val. Jurgio Mačiūno aikštėje, iš kurios kostiumais pasipošę dalyviai pajudės parodos kalno link. Pats kopimas jau ne vienerius metus yra viena svarbiausių Fluxus festivalio dalių. Apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių 9-14 metrų per sekundę, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje 11 valandų ir beveik 38 minutės.
1: Opus.

0: Šioje visatoje kiekvienas yra kūrėjas. Kiekvienas atskira, fluksiška planeta. Rugsėjo 19 dieną, 21 valandą, renkamės Jurgio Mačiūno aikštėje Kaune ir kylame į parodos kalną. Ateik kurti, improvizuoti, žaisti ir būti didžiojo fluksus sprogimo dalimi. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos kmn.lt. Festivalį organizuoja Kauno menininkų namai. Finansuoja Kauno miesto savivaldybė.
1: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų kaimai .lt.
3: Šį šeštadienį Ritmo Gandas ringas atvyksta į Kauną. Vienoje ringo pusėje profesionalus vokalinės perkusijos ir sudėtingų live looping pasirodymų kūrėjas Gon. Kitoje originalusis, industrija dvelkiantis ir visada stebinantis subtilę sintezę Partijos žiedas. Rugsėjo 19 dieną gyvai iš Fluxus festivalio. Klausykite per LRT.

Sutikite, išskirtinis tas toks šiek tiek operinis vibrato dainavimo metodas, tokį taiko Beverly Glenn Copeland, ir tai buvo jo kūrinys Light of the Heavens. Amerikiečių kilmės Kanados kompozitorius, dainininkas, elektroninės muzikos kūrėjas. Jo muzikoje labai ryškus ambiento, New Age, folko, minimalizmo ir eksperimentinės elektronikos elementai. Birželio viduryje išleistas darbas Light of the Heavens iš tiesų nėra naujai sukurtas įrašas, tai beveik 40 dešimtmečius archyve pragulėjęs darbas, kuris buvo sukurtas netrukus po jo garsiojo kultinio 1986 metais išleisto albumo Keyboard Fantasies. Dainą archyve netikėtai aptiko Gleno Copelando bičiulis, leidybinės kompanijos galva Jeffas Way, tiesiog peržiūrinėdamas iš smalsumo senas muzikanto juostas. Pats Glenas Copelandas šį kūrinį vadina beveik prarasta daina, Nearly Lost Song, ir pasakoja, kad tas atradimas akimirksniu jį mintimis sugražino į Keyboard Fantasies kūrybinį laikotarpius. Turbūt simboliška, kad šiais metais būtent šiam albumui sukanka 40 metų. Savarankiškai išleistas albumas anuomet liko beveik nepastebėtas, bet po kelių dešimtmečių buvo atrastas naujos auditorijos ir tapo kultiniu elektroninės, ambientinės ir New Age muzikos kūrinių. Dabar šiek tiek nuostabaus šio laikinio džiazo, girdėsite Corto Dotalto kompoziciją Noble Hill, įrašytą kartu su Jacobu Allenu, laimėjusiu ir Brit Award apdovanojimą, kaip naujas debiutuojantis muzikantas, jis tą apdovanojimą iškovojo, taip pat laimėjo Mercury Prize. Jo naujausias albumas, o Corto Dotalto išleido savo trečią albumą Some Small Fortune, ir man asmeniškai tai vienas geriausių, įdomiausiai ir maloniausiai skambančių darbų šiais metais apskritai. Corto Dotalto tai iškotų multi-instrumentalisto, kompozitoriaus ir producerio Liamo Shortalo projektas. Jis pats yra glasgėtis, miesto gyvenimas labai smarkiai įtakoja jo kūrybinės idėjas, šio laikinis džiazas jungiamas su hip-hopu, elektronika, broken beatu, soulu, funku, pop muzika ir netgi šio laikinės klasikinės muzikos elementais. Naujausiame albume Some Small Fortune, tai yra be jokios abejonės ambicingiausias jo darbas, iš viso 15 kūrinių ir gana epinis bendradarbiavimo mastas, sakė Shortalas pats, norėjęs nebe viską kontroliuoti, o rašyti dainas su žmonėmis, kurių kūryba mėgsta. Tarp tokių žmonių atsidūrė ir Jacobas Allenas.

0: LRT Opus. Opus.
1: Szabály Edgala,
2: Zsemi Alapeszony.

4 minutės Lietuvoje po vidurdienio, šį vakarą Kaune prasideda festivalis Fluxus, o kodėl jį prisiminiau? Prisiminiau todėl, kad Julia Holter, jos kūrinį Fantasy, ką tik jūs girdėjote, dirbdama prie savo praėjusio albumo Something in the Room. She Moves sakė, kad jautėsi fluxiškai, žinojo, kas yra tas judėjimas, kas yra Mačiūnas, kas yra Yoko Ono, kas yra Jonas Mekas, o tų pavardžių neminėjo lietuviškų, minėjo Yoko Ono, bet sakė, jautėsi taip panašiai fluxiškai, nes jai pasirodė, kad labai absurdiškai pagrindiniai kūriniai, kokius jį norėjo iš tikrųjų paruošti tam praėjusiam savo albumui Something in the Room. She Move liko kažkur tai už, kaip jį pasakė, miglotos skubėjimo uždangos, nes reikėjo leisti jau tą albumą. Ir jie neįtikėtinai skubėjo, nes turėjo pasirašiusi rimtą kontraktą, iki šiol pasirašiusi rimtą kontraktą su didelė leidybinė kompanija. Sakė, jog labai smarkiai prisipižonino, tokį žodį pati vartojo. Žodžiu, labai smarkiai dirbo ties kiekvienu kūriniu, taip, kad po to jį pradėjo viskas vaidentis, kaip sakė, fluxiškai, kad viskas yra negerai, kad visiškai netokios versijos tame albume skamba ir kad jaučiasi jį labai prastai kaip muzikantė, nors tas albumas sulaukė pačių aukščiausių muzikos kritikų įvertinimų. Ir štai, tas fluxiškumas niekur neišgaravo, praėjo pusantrų metų ir jį nusprendė grįžti prie to savo seno albumo Something in the Room She Moves medžiagos ir imti ir pateikti viską klausytojams taip, kaip kelis kartus buvo viskas iš naujo sumanyta arba permanyta. Žodžiu, jį parodė, kiek menininkas gali blaškytis, abejoti ir kiek gali turėti vienas kūrinys savo skirtingų versijų. Iš viso 7 kūriniai yra jos naujausiame darbe Materija. Naujausiame albume, kuriame įgrįžo, kaip ir sakiau, prie ankstesnio albumo idėjų ir išplėtojo formas, kurioms tuomet neatsirado vietos, o viso projekto atspirties tašku tapo tame albume skambėjusi kompozicija Materija. Viskas buvo naujame albume transformuota visiškai kitaip, pavyzdžiui, pasitelktos ritmo mašinos, beslenksnė bosinė gitara, beslenkstė bosinė gitara, klarnetas, kai kurios kompozicijos sulėtintos, kai kurios sugreitintos, kai kur naudota skaitmeninė garso įrašymo programa DOF, kai kur buvo manipuliuota savo balsu, žodžiu, viskas tapo kitokiu daugiasluoksniu garsiniu pasauliu. Na, o dabar jūsų laukia visų mūsų mylimo dueto Boy Harsher dainos Pray For Me. Premiera Boy Harsher sugrįžo su nauju studiniu albumu Get Mean, kuris išleistas vakar, pulkite jo klausytis. Jis sudaro 12 kūrinių. Albumas žymi svarbų Jay Matthews ir Augustas Miller kūrybinį etapą. Šis iki jų tamsi elektroninė muzika tampa priemonė kalbėti apie nutrūkusius santykius iš gyvenimo, gedulą, vienatvės kančias ir bandymus pradėti viską iš naujo. Turbūt žinote, kad Boy Harsher sudaro Jay Matthews, vokalistė ir produceris bei multiinstrumentalistas Augustas Miller. Kuo ši skirybų istorija yra įdainuota, ar ne, šiame albume ypatinga, juk yra milijonai albumų, ar ne, praktiškai kas antras albumas yra apie skirybą šiais laikais. Situacija čia labai yra įdomi. Išsiskyrė ne kas kitas, o Jay Matthews ir Augustas Miller. Ir atrodė, kad Boy Harsher dueto tikrai nebebus, nebeliko padėtas taškas, bet vis dėlto prabėgus tam tikram laikui, jie nusprendė visas savo mintis, kilusias po tų skirybų, sudėti iš albumą, neįsivaizduoju, kaip jie dirbo studijoje, ką dabar jie jaučia vienas kitam. Iš ties labai įdomu, turbūt tie visi užkulisi ir kartu visą tai labai intimu ir asmeniškai viskas lieka už tokio šydo, už tokios uždangos, bet dėl to ir dar įdomiau yra klausytis šio albumo ir pagaliau dar vienas žingsnį jie žengia, kuris parodo, kad duetas nesuirs ir toliau, kad jis bandys egzistuoti. Jie dabar priklauso, jų įrašai priklauso nebe jiems patiems, o pagal išskirtinę licenciją Atlantic Recording Corporation kompanija ir tai reiškia, kad sklaida bus žymiai platesnė elektroninės muzikos grupių sistemoje. Artimiausiu metu jūsų ausis nuguls poeto ir muzikanto spoken word meistro Josh Aideheno kūrinys Mom Does the Washing, o jo įspūdį pastiprins vokiečių didžėjus, producerio ir remiksuotojo Timo Mast varinys The Vampire.

Amerikietė Sofija Kennedy, jau kuris laikas gyvenanti Vokietijoje, Sofija Kennedy įtraukė savo ką tik jūsų girdėtą kūrinį Runner į savo trečiąjį albumą Squeeze Me, nors turėjo kitų planų, čia vėlgi apie tos fluxinius menininkų sumanimus, visgi paskutinė akimirka nusprendė, kad tas kūrinys yra būtent priklausantis šiam albumui, o jis pasirodė praėjusių metų gegužės pabaigoje. Kennedy beje gimė Baltimore, bet jos muzikinė karjera daugiausia susiformavo Vokietijoje, dabar į savo gyvenimo laiką dalyje tarp Hamburgo ir Berlyno, o jos kūryba veikiausiai galima paprasčiausiai apibūdinti kaip eksperimentinė pop muzika, meniškosios pop muzikos ir elektroninės muzikos junginį, čia nemažai ir psichodelikos, netgi ir prancūziškojo šansono esama, ir synthpopo, ir alternatyvaus R&B, bet albume Squeeze Me jį pasirinko kiek paprastesnį tą vadinamai paprastą songwritingo dainų rašymą, kad viskas būtų kuo melodingiau ir kad būtų galima išplėsti savo auditoriją ir manau, kad iš dalies jai šis sumanimas pavyko. Kaip pavyko ir Keith Ranadai, o Keith Ranada yra Haičio kilmės Kanados muzikos produceris, kurio tikrasis vardas Luisas Kevinas Celestinas, pavyko jam į šiek tiek kitokias teritorijas, kaip tik mažiau populiarias, įžengti su savo kūriniu Space Invader. Ir tai yra jo pirmasis singlas iš albumo Ain't No Damn Way. Ir labai ryškus buvo jo posūkis į house'ą, funk'ą, disco, hip-hop'ą, elektroninė šokių muzika, ir čia labai yra daug minimalizmo. Nuo minimalizmo pradėjo kažkada Keith Ranada, vėliau kviesdavo į savo albumų įrašus daugybę įvairiausių bendradarbių, taip laimėjo ir Grammy statulėlių, ir ne vieną laimėjo, ir būtent tokiu išplėstiniu tapo jos skambesys. O štai šiame albume Ain't No Damn Way jis tiesiog daugiau dėmesio skiria savo kaip prodiuserio darbui, minimalizmui, ir kaip jis sako, viskas ten yra sutelkta būtent į grūvą. O kas tas grūvas? Ir pats Keith Ranada sako, aš nežinau, tiesiog gaudykit tos gražius įvairius mano minimalistinius kabliukus, tokias mažas detalytes, užsikabinkite už jų ir tada turbūt suprasite, kasgi yra tas grūvas.

Per Rusijos atakas sumuose žuvo mažiausiai 2 žmonės, pasak vietos valdžios, valdomoji aviacinė bomba pateko į gyvenamą į namą. Per šį smūgį taip pat sužeisti dar mažiausiai 8 asmenys. Ukrainos pareigūnų teigimu Rusija ir anksčiau šią naktį smogė sostinei bei aplinkiniam regionui Pavlograde netoli Kijevo apgadinta medicinos klinika bei logistikos infrastruktūra. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įstatymą, kurio numatomos sankcijos karo Ukrainoje tęsiančiai Rusijai. Šis įstatymas numato, kad prezidentas gali įvesti iki 100% muitus šalims perkančioms rusišką naftą ir dujas. Įskaitant didžiausias pirkėjas Kiniją ir Indiją, šį įstatymą anksčiau šią savaitę patvirtino Kongresas. Pakete taip pat ir sankcijos prieš Rusijos bankus, karo pramonę ir šešėlinį laivyną. Vienas projekto iniciatorių, Velionis respublikonų senatorius Lindsey Grahamas, jis netikėtai mirė Liepą po vizito Ukrainoje. Šis sankcijų įstatymas pavadintas jo vardu ir dažnai apibūdinamas kaip galintis turėti triuškinantį poveikį Rusijos ekonomikai. Teisės akto pasirašymą iškart pasveikino Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis. Liuksemburgo žiniasklaida praneša, kad šalia pagrindinio šalies oro uosto pastebėjus galimų bepiločių orlaivių keli į skrendantis lėktuvai buvo nukreipti kitur. Ta patvirtina ir Liuksemburgo oro uostas bei priduria, kad įprasta veikla jau atnaujinta. Pranešime rašoma, kad šalia oro uosto vėliau ir virš jo teritorijos pastebėti keli bepiločiai orlaiviai. Kol kas daugiau informacijos apie šį incidentą nepateikiama. Apie tai pranešama įvairiose Europos valstybėse vis kartojantis panašiems incidentams. Rugpjūtį Vokietijos Leipcigo oro uoste aptikti 3 bepiločiai orlaiviai, vienas jų susidūrė su besileidžiančiu lėktuvu, tačiau didesnės žalos nepadarė. Vokietija, remdamas į tyrėjų surinktais duomenimis, padarė išvadą, kad už tai atsakinga Rusija, tikslesnės incidento Liuksemburgė aplinkybės kol kas nežinomos. Daugiant atveju, kai į Lietuvą įskrenda dronai, gyventojai kviečiami padėti juos užfiksuoti, tam pakankamą turėti nebenaudojamą telefoną. Jis gali būti naudojamas kaip garso jutiklis, iniciatyvos dronų radaras. Autorius Audrius Zujus sako, kad taip užfiksuoti duomenis gali vėliau praversti incidentus tiriančioms institucijoms. Prisijungti prie iniciatyvos galima parsisiuntus mobilėje programėlę Drone Radar. Šiuo metu prie šios iniciatyvos yra prisijungę daugiau nei 1000 vartotojų. Bendrovės Google vartotojams skirtas dirbtinio intelekto modelis Gemini vykdant testus atspėjo prisijungimo duomenis ir įsilaužė į kelias sistemas. Kaip skelbė žiniasklaida per standartinį vertinimą, modelis internete rado viešai prieinamos informacijos ir atspėjo prisijungimo duomenis, kad galėtų patekti į interneto svetaines, kurias laikė testo dalimi. Šis incidentas sustiprina nuogąstavimus, kad dirbtinio intelekto kūrėjai gali nepajėgus būti suvaldyti savo modeliu, nes apie panašius atvejus pranešta ir anksčiau kitose bendrovėse. Liepa 2 OpenAI modeliai ištruko iš uždaros aplinkos, kurioje turėjo likti savarankiškai prisijungę prie interneto ir įsilaužė į dirbtinio intelekto platformos vidinės sistemas. Apie orus šiandien vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių 9-14 metrų per sekundę, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Lietuvoje 12 valandų ir 36 minutės.

0: Patikrinam.
1: Keliaujame rubrikoje Patikrinam ir aš tarp tokių grandinių muzikos albumų praėjusią savaitę, praėjusią penktadienį išleistų. Vis dėlto nusprendžiau šiek tiek pasirausti ir atradau šiek tiek retesnį įrašą, kuris man labai patiko. Tai yra Pretty Sick albumas Anarchy. New York'e susikūrusi alternatyvaus roko grupė Pretty Sick, kurios lyderė yra vokalistė, bosistė ir dainų autorio Sabrina Fuentes. Rugsėjo 11 išleido šį savo antrąjį šiek tiek netikėtą albumą ir tai yra pirmasis Pretty Sick pilnagrojis darbas po kelių ten mini albumų po 2022 metų Makes Me Sick, Makes Me Smile. Tačiau naujasis darbas gerokai nutolsta nuo ankstesnio stipriai su grandžo ir praėjusio amžiaus 90-mečio alternatyvio roko sena susieto grupės skambesio sunku šiandien kažkaip sutartimi. Anarchy galima apibūdinti, na bent jau aš apibūdinčiau taip, alternatyvaus roko, shoegazo, indie pop, repo, reivo ir elektroninės muzikos hibridas. Albume išgirsite įvairių iškraipytų gitarų, garso, grandžo šiurkštumo, bet juos papildo sunkus elektroniniai ritmai, sintezatoriai ir tokia maksimalistinė vietomis perkrauta produkcija. Muzikos kritikai naujai skambėsi apibūdina lakoniškai. Shoegazas, grandžas ir New Yorko rokas. Šių trijų detalių mišinys arba susitikimas. Didžioji albumo dalis buvo įrašyta Los Angeles su britų prodiuseriu Oscaru Schelleriu, kuris anksčiau dirbo su tokiais atlikėjais kaip Pink Panthers ar Lily Allen, o atskiruose kūriniuose yra ir kitų įdomių bendradarbių, pavyzdžiui Home to Hide kūrinyje kartu su Fuentes ir Schelleriu prie produsavimo darbų prisidėjo ir New Yorko elektroninės muzikos duetas Frost Children. Pati Fuentes albumo esmė nusako, kaip atsisakymą laikytis taisyklių ir svetimų lūkesčių, jos teigimu bendroji albumo gyja nedaryti dalykų vien todėl, kad taip tavęs, kad taip būtent iš tavęs tikimasi. Tikrai visiškai prisipažinsiu, kad aš dar nežinau iš tikrųjų, ar man patinka albumo Anarchy skambesys. Man jis yra tiesiog įdomus, dėl to aš tą albumą pasirinkau ir pasirinkau dėl to, kad žinojau, girdėjau ankstesnius šio projekto Pretty Sick darbus. Ir dėl to man čia labai daug tokių retorinių klausimų iškylo. Ar vertėjo taip čia daryti, ar vertėjo, galbūt vertėjo šiek tiek savo skambesį per detales pakeisti. Dabar čia toks labai radikalus posūkis, bet taip pat negaliu pasakyti, kad man nekelia smalsumo visi tie dalykai, nors kai kuriuos prisipažinsiu, aš jau esu kažkur girdėjęs, taip kad, na iš ties albumas vertas yra jūsų dėmesio, nes darbas yra labai neįlinis, o kaip sako pati muzikantė, Pretty Sick lyderė, Fuentes sako, kad jos pačios mėgstamiausias instrumentas yra bosinė gitara ir nepaisant to, kad tos bosinės gitaros yra mažiau negu ankstesniuose albumuose, vis tiek viskas nuo jos demo versijose ir prasidėjo. Mes pasiklausykime kompozicijų Home to Hide ir Star.

0: Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobalt, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
1: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
2: 1, 2, 3, mažus renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
3: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
5: Šį šeštadienį Ritmo Gandos ringas atvyksta į Kauną. Vienoje ringo pusėje profesionalus vokalinės perkusijos ir sudėtingų live looping pasirodymų kūrėjas Gon. Kitoje originalusis industrija dvelkiantis ir visada stebinantis subtilę sintezę Palmės žiedas. Rugsėjo 19 dieną gyvai iš Fluxus festivalio. Klausykite per LRT.

Štai toks Pretty Sick skambesys naujajame albume Anarchy. Nežinau, kur čia tas grandžas. Grandžas kartais truputėlį prasimuša. Išlenda gitaros bosinėmis partijomis, bet viskas yra ištirpdyta, panardinta į tokią įdomią šiugeizinę miglą. O netrukus jūs girdėsite dar porą kompozicijų iš šio eksperimentinio Pretty Sick albumo Anarchy. Tai bus truputėlį kitokios ritmikos ir tai dar labiau turbūt skatina mūsų smalsumą, žadina mūsų smalsumą, kūriniai Hyper Independence ir Anarchy. Štai tokie darbai jums yra paruošti LRT Opus grojaraštyje. Įdomu iš tikrųjų, kaip jūs vertinate tą naująją Pretty Sick kūrybą, jeigu ką galite rašyti arba man asmeniškai žinutę, arba galite tiesiog dalinti savo nuomonę ir LRT Opus Facebook'o paskyroje.

0: LRT Opus. Opus.
1: Salve Edgar, Jamel Opus.
2: Albumas.
0: LRT Opus. Opus.

Šios savaitės LRT opus albumas Bibio Sound Machine darbas Chopping Mountain, girdėjote kūrinį Born in Lagos. Londono kolektyvas Bibio Sound Machine rugsėjo 11-ąją išleido savo 6-ąjį studijinį albumą. Grupė jame dar kartą sulieja iš pirmo žvilgsnio labai skirtingus muzikinius pasaulius. High life stilistika, afrobeatą, funką, disco, solo, post-punką, dabą ir elektroninę muziką. Bet šį kartą grupė akcentuoja ne vien tik šokį ir grūvus, pagrindinėmis albumo idėjomis tampa meilė, vienybė, pasipriešinimas ir vilties išsaugojimas šiame sudėtingame pasaulyje. Į Bibio Sound Machine centre, aišku, Londone gimusi Nigerijos kilmės vokalistė Ino Williams, o idėja įkurti grupę atsirado saksofonininkui ir prodiuseriui Maxui Granhardui, o vėliau tik tai prie jo projekto, kai jame buvo dar keli nuo

nariai šalia Makso Granhardo prisijungė ir Ino Williams. Pas grupės pavadinimas yra nuoroda į Bibijus, pietryčių Nigerijoje gyvenančią tautą ir į kalbą, kuri nuo pat projekto pradžios jos dialektas tapo svarbia kūrybinė šios grupės dalimi. Chopping Mountain beje žymi ir tam tikrą sugrįžimą, tai pirmasis į Bibijos Sound Machine albumas nuo 2019 metų, kai tą albumą produsavo pats Maksas Granhardas. Tarp šių darbų grupė išbandė ir kitus kūrybinius partnerius, Electricity produsavo Hot Chip, o tamsesnį ir labiau klubinį albumą Paul Drop, kuris pasirodė prieš dviejus metus, Rosas Ortonas. Naują albumą Granhardas įrašė ir sumiksavo Vanguard Studios Londone. Didžioji dalis Chopping Mountain muzikos gimė iš bendrų jam sesijų, užuot pirmiausia parašę jau ir įrašė užbaigtas dainas, muzikantai pradėdavo nuo ritmo, instrumentinės frazės ar vienos tekstinės idėjos ir leisdavo kūriniui vystytis grojant kartu, žodžiu, visiška improvizacinė laisvė. O pats pavadinimas Chopping Mountain, tai pažodžiui maždaug kapoti kalną, tokia atkaklumo metafora, jeigu taip lietuviškai, lašas po lašo ir akmenį pratašo. Toj jūsų dėmesiu ir lietuviškos muzikos žiupsnelis, dainų autorė ir prodiuserė Daiva Starinskaitė, kuri solinėje kūryboje prisistato tiesiog kaip Daiva, išleido šviežutėlę dainą Unexpected Beauty, kūrinys turi labai tokią asmenišką atspirties idėją, atlikėja jį dedikuoja savo mažai dukreliai Umai, kurią vadina savo mažąją undinėlę, o pati Uma sako, kad ji yra vandenėlė, labai gražu. Prie galutinio kūrinio skambesio prisidėjo Alvydas Mačiulskas, jis Unexpected Beauty produsavo, miksavo ir atliko masteringą. Tai nėra nauja jų kūrybinė pažintis, dar prieš 6 metus pristatydama savo solinę dainą Miške, Daiva pasakojo, kad Mačiulskas yra jos ilgametis bičiulis ir prodiuseris, su kurio jį dirbo tiek prie Keimono, tiek prie savo solinės muzikos. Jau po kelių minučių ramiai mėgausitės užbūrenčių Bayer darbų So Many Plans, o tada kitas magiško balso tembro savininkas Sebastian Tellier ir jo švelniausių sąskambių daina Kiss the Beast.

Kaskart išgirdęs po naują kūrinį LRT Opus grojaraštyje iš Lorraine naujausio albumo, o dabar jūs girdėjote darbą Borderline, aš susimastau iš ties, koks įvairus yra ir daugia kryptis. Šis jos naujas ilgagrojis, Lorraine Brooklyn'e kūrinti amerikiečių eksperimentinės muzikos atlikėja Tadžia Čik, jos kūrybos neįmanoma sutalpinti vieną žanrą. Joje susilieja eksperimentinė pop muzika, ambientas, elektronika, R&B, džiazas, psichodelika, avangardo elementai. Rugpjūčio viduryje pasirodė jos ketvirtasis studijinis albumas Fata Morgana. Jis ypatingas tuo, kad Lorraine įvardina kaip keturių albumų ciklo kulminacija. Prasidėjo viskas debiutinio albumo Lorraine, tęsiasi Fatigue ir I Killed Your Dog, o Fata Morgana tarsi apibendrina ir užbaigia šį kūrybinį etapą. Kas yra Fata Morgana? Fata Morgana sudėtingas miražo tipas, susidarantis dėl šviesos lūžio skirtingos temperatūros oro sluoksniuose. Albumas sulaukė puikių muzikos kritikų įvertinimų. Pavyzdžiui, portalas Paste jam skiria netgi 9 balus iš 10, o Pitchforkas parašė 8,2 ir priskyrė geriausios naujos muzikos kategorijai. Stereo Gam paskelbė šį darbą savaitės albumu. Toliau mūsų eteryje lietuviška muzika, lietuvių eksperimentinės muzikos projektas Kaulai, išleidęs naują singlą Pagreitis. Šio kūrinio ištakos siekia gerokai ankstesnį laikotarpį, pagrindu šios dainos tapo dar 2009 metais įrašyta black metal stilistikos grupės repeticijos medžiaga, o po daugelio metų jį transformuota į visiškai kitokį muzikinį kontekstą.

Jungtinės valstybės ir Danijai paskelbus apie pasiektą susitarimą dėl Grenlandijos saugumo kontrolės, LRT bendradarbė Danijoje Aistė Hobek teigia, kad šalies gyventojai pasitiki vyriausybės lyderiais ir tikisi, kad susitarimas bus geras. Tačiau gyventojams jaučiant nuovargį dėl užsitęsusio konflikto reakcijos Danijoje kol kas nusaikios, susitarimo detalės kol kas nėra paviešintos. Tačiau Jungtinių valstybių prezidentas skelbia, kad naujas susitarimas Vašingtonui suteikia nuolatinę Grenlandijos saugumo kontrolę. Pasak Donaldo Trumpo, be Vašingtono rašytinio leidimo ne NATO šalis negalės kurti bazių laikyti pajėgų Grenlandijoje ir investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. Taip pat ekspertai kelia klausimą, kuo naujas susitarimas skiriasi nuo 1951 metų sutarties, kuri Jungtinėms valstijoms ir taip leido Grenlandijoje dislokuoti neribotą skaičių karių bei plėsti karinės bazes. Dėl Rusijos atakų prieš Ukrainą Lenkija vėl buvo pakėlusi naikintuvus, taip padaryta reaguojant į atakas, kurioms Rusija naudojo reaktyvinius bepiločius orlaivius. Lenkijos operacija buvo prevencinė ir jie siekta užtikrinti šalies oro erdvės saugumą, ypač su Ukraina besiribojančiose regionuose. Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista. Per Rusijos atakas sumuose žuvo mažiausiai 2 žmonės, pasak vietos valdžios. Valdomojo aviacinė bomba pataikė į gyvenamą į namą per šį smūgį, taip pat sužeisti dar mažiausiai 8 asmenys. Ukrainos pareigūnų teigimu Rusija ir anksčiau šią naktį smogė sostiniai bei aplinkiniam regionui Pavlograde netoli Kijevo apgadinta medicinos klinika bei logistikos infrastruktūra. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įstatymą, kurio numatomos sankcijos karo Ukrainoje tęsiančiai Rusijai. Šis įstatymas numato, kad prezidentas gali įvesti iki 100% muitų šalims perkančiams rusišką naftą ir dujas, įskaitant didžiausias pirkėjas Kiniją ir Indiją. Šį įstatymą anksčiau šią savaitę patvirtino Kongresas, pakete taip pat ir sankcijos prieš Rusijos bankus, karo pramonę ir šešėlinį laivyną, vienas projekto iniciatorių Velionis respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Teisės akto pasirašymą iškart pasveikino Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis. Daugiant atveju, kai Lietuva įskrenda dronai, gyventojai kviečiami padėti juos užfiksuoti, tam pakankama turėti nebenaudojamą telefoną. Jis gali būti naudojamas kaip garso jutiklis. Iniciatyvos dronų radaras autorius Audrius Zujus sako, kad taip užfiksuoti duomenis gali vėliau praversti incidentus tiriančioms institucijoms. Prisijungti prie iniciatyvos galima parsisiuntus mobilyje programėlę Drone Radar. Šiuo metu prie šios iniciatyvos prisijungia daugiau nei 1000 vartotojų. Apie orus šiandien vietomis trumpai palis vėjas pietvakarių 9-14 m per sekundę, vakarinės rajonuose kai kur gūsiai 15-17 m per sekundę, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Naktį daug kur daugiausia šiaurės vakarų Lietuvoje trumpai palis vėjas pietvakarių 8-13 m per sekundę, pajūryje gūsiai 15-18 m per sekundę, temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai galima perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų 8-13 m per sekundę, kai kur gūsiai 15-18 m per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Šiuo metu šalyje 13 valandų ir 33 minutės.

Išties smagus galėtų būti protmušiuko klausimėlis. Kiek kartų vokiečių dainininko, dainautorius ir multiinstrumentalisto Jespero Manko kūrinyje Baby nuskamba žodis Baby. Baby, šiaip kūrinys pradeda jo ketvirtąjį albumą Taped Hot Sounds, jis pasirodė prieš 5 metus, tai buvo pirmasis šio albumo singlas. Ir tai nėra originali Manko daina, tai yra amerikiečių brolių Donny and Joe Emersono kūrinio interpretacija. O pats Jesperas savo muzikoje jungia bluesą, solo, rock'n'rollą, džiazą, pop muziką, bet jo skambesyje juntamas ir savitas post-punko. Aštrumas Rolling Stone, jo muzikinės kryptis yra lyginęs su Jacku White'u ar Denu Auerbachu. Vis dėlto albume Taped

Heart Sounds pasirinkta kitokia nuotaika, šiltesnė, švelnesnė. Ir pas muzikantas sakė, kad albumo sumanimas yra toks, jeigu būtų įmanoma žmogų apkabinti albumu, jis mėgintų tai padaryti būtent taip. Viena iš paskutiniųjų šio savaitgalio žemėlapio stotelių yra kaimininė Lenkija. Lenkų kvarteto Bloto kūrinys Kozak yra iš prieš dvejus metus spalio mėnesį pasirodžiusio albumo Grzybne, kuri išleido Lenkijos nepriklausomo leidiką Astigmatic Records. Kas dėl muzikos stilistikos, instrumentinis hip-hopas, new jazzas, future jazzas, elektronika, improvizacinio džiazo. Hybridas Bloto susikūrė Vroclave 2018 metais gana tokiamis atsitiktinėmis aplinkybėmis. Buvo toks žinomas Lenkų džiazo kolektyvas EPS ir laisvą dieną tarp koncertų keturi muzikantai iš to gausaus kolektyvo pradėjo kartu improvizuoti. Kažkaip viskas suvaibino ir iš to vaibelio gražaus sesijų ilgainiui atsirado atskiras projektas Bloto. Dar įdomesnis yra ir viso albumo sumanimas. Lenkiškai Gžybne yra grybiena. Ir visi devyni kūriniai to albumo pavadinti skirtingų grybų vardais. Ir čia dar ne viskas įdomybėse. Grupė Grybiena panaudojo kaip bendradarbiavimo metaforą atskiri grybai žuvo, tačiau jos jungianti Grybiena išlieka. Panašiai žmonės ir žmonių kultūra sudaro didesnį tarpusavyje susijusi tinklą. Na, mano pasakojimų tinklas čia šioje vietoje ir baigsis, dar girdėsite ir Cactus Einarsson kūrinį Follow ir Charmans puikų darbą Still I. O kas toliau, vėlgi mūsų gausoje, turtingoje ir skirtingoje savo skambesiais programoje, jūsų nuo 14 valandos laukia pietų musonas vien tik muzika, nuo 15 valandos savaitės atspindžiai su Greta Ona Antanavičiūtė, nuo 19 valandos Marijos Paškevičiūtės laida, kur teka garsai laidoje keliaujama po internetą, miestą, kuriame muzikos netrūksta, o dėmesio visiems neužtenka. O įdomybių tikrai Marijos Paškevičiūtės laidoje manau, kad užteks jums visiems. Nuo pusės 9 vakaro akcentuoju speciali LRT Opus laida iš festivalio Fluxus, tiesiogiai iš Kauno, vedėjo Kotrina Lingienė. Nuo 9 valandos vakaro, čia vėlgi tokia akcentėlį jums uždedu sintetinę dangą, šiek tiek kitokioje laiko zonoje, nuo 9 valandos, ir aš pas jūs sugrįšiu su epizodu, kuriame būsite apdovanoti naujais, bet retesniais nišinių vardų kūriniais. Nuo 10 valandos vakaro, Ritmo Gandos Ringas, Palmės žiedas versus Gun, vedėjaus Marius Dundulis, ir tai bus tiesioginė transliacija iš Fluxus festivalio. Tai aš su jumis atsisveikinu iki 9 valandos vakaro, iki sintetinės dangos.

LRT Opus. Opus. Pietų musonas.

0: Gerne žino, tai iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: Sveiki, čia kompozitorė Marija Paškevičiūtė. Mano naujos laidos, kur teka garsai apie elektroninę muziką įvairiose kontekstuose, klausykite šeštadieniais nuo 19 valandos per LRT Opus.

0: ОЛРТ ОПУС. ОПУС.
1: Savaitės atspindžiai.

Sveiki visi LRT opus klausytojai, kad ir kur bebūtumėte. 15 valandų ir 3 minutės muša, susirenkame arčiau, nes prasideda laida savaitės atspindžiai. Su jumis esu aš, Greta Ona Antanavičiūtė. Iki pat vakaro 18 valandos siūlau peržvelgti tai, kas per pastarąsias dienas opuse galbūt mus stebino, džiugino ar dar kitokią emociją sukėlė. Štai nors už lango jau kalasi ruduo, pas mus eteryje tiesioginis buvo reisas į Lotynų Amerikos ritmus. Tik su tokiu lietuvišku akcentėliu. Tiksliau visas projektas, kur Los Secretos de Pablo susijungė su Monika Liu ir atnešė mums kūrinį Grįžkite paukščiai, kur muzika netiesiog atkartojama, o perrašoma į šiandieną. Naujos aranžuotės, kurtos Liutauro Janušaičio ir Jėvaro Jasinskio orkestrinis gėris, o priekyje su niekuo nesupainiojamas Monikos Liu vokalas. Tik čia jau skamba su kumbijo salsos fonu. Galutinis masteringas darytas Abbey Road Studios Londone ir būtent tas kontrastas Monikos balsas plus latino ir senoji melodija yra tai, kas prikausta. Los Secretos de Pablo dabar gyvena pasirodymų režimu. Kitą penktadienį 25 dieną pradės koncertų seriją Tamstos klube Vilniuje. Perinam į labiau urban vidinį maudą, mažiau orkestrinių pučiamųjų, daugiau ritmo gausos, tokio šilto boso erdvės. Jaunas Londono būgnininkas, kompozitorius ir band lyderis pasivadinęs Lox, kuris nuo 16 jau grojo tarptautiniuose turuose, o šiais metais išleido savo pradinį albumą The Eight Gates per Jazz Refreshed labelą. Lox kaip būgnininkas labai mėgsta muzikuoti per dinamiką nuo subtilaus grūvo iki intensyvesnių vietų. Jo kūryba įkvėpta anime ir video žaidimų kultūros. Turime jo kūrinį Healing, kurį jis pasikvietė vokalistę Summer Pearl, o jį vedė savo laisvai tekančio vokalo. Summer Pearl yra žinoma dėl labai stiprių gyvų pasirodymų. Klausome, kas gaunasi, kai susitinka džiazo ir fusion virtuozas su tikru neo soul. Užtaisu Lox Healing su Summer Pearl.

Mūsų mylimas melancholikas atlikėjas Rye X su singlu Holy Water, ką tik pasiekė jūs, išleistas vos prieš savaitę, jis viską įrašė ir produsavo pats, kaip jis pats prasitarė, kiekvienas oro gūsis, kiekviena klaida palikta ir įrašė tyčia. Tai yra pirmas singlas iš jo naujo albumo Dusk, kuris turėtų išlysti kitų metų pradžioje. Su šiuo singlu jis suka atgal prie savo tos tikros esencijos, kur elektronika tik prilaiko, o emocija viską neša. Tiesą pasakius, mano pažintis su Rye X vyko per jo kitą eksperimentinės muzikos projektą The Acid, į kurį jis susitelkė rečiau. Atlikėjas esant progai mėgsta užsukti į Baltijos pusę, netgi labai mėgsta. Pačiai teko lankytis du kart jau jo koncerte, na, o kitų metų pavasarį jis vėl atkeliaus su naujausia turo programa į sostinę.

Dabar pas mus eteryje bus naujutėlaitė atlikėja Ežerėja, kuris savo stilių apibūdina kaip tokia poezija su pulsu. Ji dar tik startuoja savo muzikinėje karjeroje, bet galima sakyti, jau drąsiai mina tuos pirmosius žingsnius. Pagrosiu jos debiutinį singlą tarp eilučių, kas lieka nepasakyta, tarp žodžių, tarp viso to garsyno. Žandrų žymos siekia regi, poetinė muzika, o bet tačiau atlikėja tiki, kad žandrai neturi griežtų ribų, žiūrėja dar mėnesio pradžioje. Gyvai aplankė rytinę opuso laidą Atmerk akis. Ir štai toliau gražiai įsirangė šiandienos grojaraštyje Ežerėja su labai žemišku ir jaukiu kūriniu tarp eilučių. Jau skamba eteryje.

Lietuvoje 15 valandų 31 minutė, eteryje žinios. Jungtinėms valstijoms ir Danijai pasiekus susitarimą dėl Grenlandijos, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai svarbus žingsnis stiprinant saugumą Arkties regione. Socialinėme tinkle X jis teigia, kad glaudesnis transatlantinis bendradarbiavimas šiuose strategiškai svarbiuose regionuose yra būtinas Europos ir viso NATO alijanso saugumui. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu susitarimas rodo, jog anksčiau dėl Grenlandijos kilusios įtampos nereikia. Reikėtų vertinti kaip NATO krizės. Jungtinės valstijos patvirtino galimą karinės įrangos pardavimą Ukrainai už daugiau nei 2,5 milijardo dolerių. Daugiausiai tai oro gynybai skirta ginkluotė ir amunicija. Amerikos valstybės departamento pranešime nurodoma, kad už ginklus būtų apmokama per Europos partnerius. Programoje numatyta, kad Ukraina galėtų įsigyti oro gynybos sistemas, radarus, raketas. Pasak Jungtinių valstijų, siūlomas pardavimas padidintų Ukrainos gebėjimus atremti esamas ir būsimas grėsmes. Šį susitarimą dar turi peržiūrėti Kongresas. Karinius dronus kuriančios Lietuvos bendrovės RSI Europe vadovas Tomas Milašauskas sako, kad kalbant apie gynybą, prioritetas turėtų būti sausumos pajėgų stiprinimas. Klaipėdos universiteto mokslininkai 4 metus tirs, kaip vėjas perneša smėlį Kuršių nerijoje ir kaip augmenyje padeda tą smėlį sulaikyti. Tam kopose jau įrengtos smėlio gaudyklės ir vėjo matuokliai. Mokslininkai siekia išsiaiškinti, kiek

0: efektyviai pačios gamtos procesai gali padėti išsaugoti smėlį ir ar augmeniją galima dar tikslingiau panaudoti krantosaugai. Apie orus. Naktį daug kur daugiausia šiaurės vakarų Lietuvoje trumpai palis. Vėjas pietvakarių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai stipresni. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, vietomis lis smarkiai galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai stipresni. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
1: Kurso jaunojo dizainerio prizas 2026 paroda Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje. Rugsėjo 10, spalio 4 dienomis. Daugiau informacijos apie projektą ieškokite oficialiame konkurso tinklalapyje jodb.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Šį šeštadienį Ritmo Gandas ringas atvyksta į Kauną. Vienoje ringo pusėje profesionalus vokalinės perkusijos ir sudėtingų live looping pasirodymų kūrėjas Gon. Kitoje originalusis industrija dvelkiantis ir visada stebinantis subtilę sintezę Patnės žiedas. Rugsėjo 19 dieną gyvai iš Fluxus festivalio. Klausykite per LRT.

Vintage Paradise, tai kūrėjas iš Nigerijos, bet, bet pamirškit standartinį afrobeatą, tai unikalus alternatyvios scenos atstovas. Jo muzika primena ankstyvą SoundCloud erą, kur visi eksperimentavo be taisyklių prieš 5 metus. Jis debiutavo ir neilgai trukus sulaukė melomanų bei kritikų dėmesio su oficialiu mažos apimties leidiniu, o su šiuo singlu Wicked. Jis labiau lindo į tokį trūkčiojantį pusiau post-punko, pusiau lo-fi pop singlas, beje, po išleidimo taip pat buvo pastebėtas tarp muzikos kritikų žurnale Pitchfork. Toliau nusimato tikras muzikinis importas tiesiai iš Denverio. Off the Trees. Per pastarąjį dešimtmetį jis išsikėlė į tą statusą, kur apie jį kalba kaip apie vieną iš savo kartos bass scenos balsų. Čia jis pasikviečia duetą Earth Gang, kuris savo kišenėje nešiojasi Grammy nominacijų, o Off the Trees atneša tą drebinantį low-endą, tekstūruotus sintus, afrofuturistinis Earth Gang užmeta savo tokią vizionierišką aurą, žodžiai tokie, kad gali klausytis ir kaip istorijos, ir kaip mantros. Tai kūrinys pirmą kartą buvo parodytas apie kurį, kokį

kūrinį kalbu tiksliau, truputį grįšiu atgal, tai yra Look Into My Eyes. Tai tas kūrinys pirmą kartą buvo parodytas gyvai miško festivalyje Electric Forest su Earth Gang kaip staigmena vakaros svečiais. Elektronika ir hip-hopas nekonkuruoja, o eina bendrai koja kojon. Off the Trees, Earth Gang, Look Into My Eyes skamba dabar.

Jūs klausotės LRT Opus. Down by the water, Sarigani-o.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

skamba Katarsis su daina Tu matei. Po sėkmingo Europos turo ir kitų nuostabių vasaros koncertų Lukas, Alanas ir Jokūbas įrodė, kad grupės variklis dirba pilnais apsisukimais. Čia grupė pirmą kartą taip aiškiai pasuka į indie roką ir elektronikos truputėlį krypti lengvesnė nei jų post-punkinė pradžia. Dainoje atsispindi grupiai būdinga ta tokia nerimo būsena ir noras išlikti šviesoje. Žodžiu, jei jums patinka, kai rokas truputį pakapsto, kas vyksta viduje, čia skirta jums priedo išleistas muzikinis klipas dainai, kas dar nespėjote suregėti, tai ten žalios kalvos ir pilkos sienos, visa tai jau fanų pavadinta tikru masterpiece'u. Katarsis dabar ruošiasi pilnam soliniam koncertui Lvive, Ukrainoje šį spalį. Iš Lietuvos kalvų, tų žalių kalvų, persikelsime į Britų festivalio palapines. O kodėl paminėjau festivalių palapines, nes daina, kurią tuoj pagrosiu, buvo įkvėpta naktų festivalių palapinėse. Čia jau rokeriai, sembuviai Kasaibian, kurie turi 9 albumus, iš kurių net 7 šovė Jungtinės karalystės topus. Nuo tada, kai pasitraukė pagrindinis grupės vokalistas, viskas laikosi ant Serge Bizorn pečių, prieš tai buvusio antrailio vokalisto, taigi dabar jis pilnai perima frontmeno rolę, be to groja gitara ir rūpinasi produsavimu. Jie šią vasarą atlaikė įspūdingą sold out pasirodymą Londono Finsbury parke, sutraukusio 45 tūkstančių žmonių, o šį mėnesį jie oficialiai išleido albumo Act 3, kurį prieš tai trumpam buvo susigražinę į studiją pataisimams, nes norėjo visiško idealo. Perfekcionistai, ką padarysi? Kasaibian, nothing better than this. Skamba jums.

Labai geras remixas. Arlo Parks, jau du kartus Grammy nominuota Mercury Prize ir Brit laimėtoja. Ir remixuotas jos kūrinys Heaven.

Pažįstam. Arlo minėjo, kad originalas Heaven bendrai paėmus reiškia, kaip klubas tampa vieta žmonėms, kurie ieško priklausimo. Iš paskos į eterį žengs jau veteranai, kurie vis dar kala Korg M1 sinto kordus. Taip juos kala, kad didžiai tampo jų gabalus po visus setus. Elektronikos duetas Groove Armanda žauginės krūvą kūrinių, kurie praktiškai yra klubinės istorijos kaip skyriaus pavadinimai, galima sakyti, o tarp viso to dar randasi 3 albumai patekę į Britų top 10. Paimsim jų kūrinį You Found Love, orientuota labiau didžėjus etus. Duetas čia daro tai, ką moka geriausiai, viską išardo iki esminių komponentų, kick, bass, sintezas, vokalas, bet kiekvienas turi savo kabliuką. Negano to, prie kūrinio prisideda kylantis produceris, vokalistas Give Love ir atneša tą jausminio hauso aura. Jie paskelbė, kad po turo Europoje skrenda tiesiai už Atlanto, kur užbaigs rugsėjį CRSSD festivalio naktinėse dūzgėse San Diege. Bet kol jie kraunasi lagaminus, mes klausome kūrinio You Found Love ir liekame arčiau hauso.

0: Vete Opus.
1: Lietuvoje 16 valandų 30 minučių metas žinioms. Jungtinėms valstijoms ir Danijai pasiekus susitarimą dėl Grenlandijos, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai svarbus žingsnis sustiprinant saugumą Arkties regione. Socialinėme tinkle X jis teigia, kad glaudesnis transatlantinis bendradarbiavimas šiuose strategiškai svarbiuose regionuose yra būtinas Europos ir viso NATO alijanso saugumui. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu susitarimas rodo, jog anksčiau dėl Grenlandijos kilusios įtampos nereikėtų vertinti kaip NATO krizės. Susitarimo detalės kol kas nėra paviešintos. Nuo spalio Regitra apmokestins automobilio registraciją ir savininko deklaravimo kodo suteikimą net ir tada, kai paslauga atliekama internetu. Iki tol ši paslauga buvo nemokama, tačiau dabar kainuos 3,36 €. Lietuvos naudotų automobilių verslo asociacijos vadovas Silverijus Statkus abejoja tokio mokesčio pagrįstumu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalis sukūrė naują droną gaudytuvą, skirtą kovai su reaktyviniais Shahed tipo dronais ir jau sėkmingai jį panaudojo. Jis socialinėme tinkle X paskelbė naujojo drono gaudytuvo veikimo vaizdo įrašą ir pridūrė, kad Ukraina stengiasi didinti reikiamos ginkluotės gamybos apimtis. Pastaruoju metu Rusija ima aktyviau naudoti reaktyvinius dronus, kuriuos yra sunkiau numušti. Laikraštis The Independent skelbė, kad per pastaruosius metus prie Jungtinės karalystės karinių objektų smarkiai padaugėjo incidentų su dronais. Nurodoma, kad dronai daugiau kaip 300 kartų buvo nukreipti Jungtinės karalystės karinius objektus. Šalies gynybos ministerija neatskleidė, kas galėjo būti atsakingas už dronų veiklą, tačiau šie duomenys paskelbti Europos šalims perspėjant apie jų teritorijoje dažnėjančias įtariamas Rusijos hybridinės operacijas. Suomija tikisi, kad Google investicijos į dirbtinio intelekto infrastruktūra dar labiau paspartins technologijų vystymąsi šalyje. Technologijų milžinė Suomijoje artimiausioje ateityje ketina investuoti apie 13 milijardų dolerių. Tai didžiausia šios amerikiečių kompanijos investicija Europoje. Google Suomijoje žada statyti duomenų centrus ir pirkti vietoje gaminamą elektros energiją. Apie orus naktį daug kur daugiausia šiaurės vakarų Lietuvoje trumpai palis. Vėjas pietvakarių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai stipresni. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Sekmadienį dieną daug kur palis, vyraus trumpi

0: Lietus. Vietomis lis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai stipresni. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
1: Opus.

0: naktį iš anksto. Kas naujo nutiko pasaulį. Ir ko dar nustebins rytojus. Ką atnešė šiandien diena.
1: Gera žinoti. Ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: Sveiki, čia kompozitorė Marija Paškevičiūtė. Mano naujos laidos, kur teka garsai apie elektroninę muziką įvairiose kontekstuose, klausykite šeštadieniais nuo 19 valandos per LRT Opus.

čia eteryje ta pati mėlynplaukė Moonchild San Nelly. Ji savo žandrą Future Ghetto Funk susikūrė pati. Ji tiesiog atsisakė tilpti bet kokią lentyną ir pasakė, bus taip. Viskas prasidėjo nuo open mic'ų, meninio žodžio, hip-hopo vakarėlių, kur ji tiesiog lipo ant scenos, nes norėjo mikrofono ir tas faktas labai paaiškino jos vėlesnį skambesį. Ji visada rašo taip, kad tekstas būtų ritmiškas, kabinantis, beveik kaip kredo prie girdėto kūrinio Undumpable. Bendrai prisidėjo elektronikos produceris Debreed iš projekto Co-Co-Co. Tai iššaukė labiau afrofuturistinį, bet kartu klubinį bytą. Naujienos tokios, kad ji oficialiai pasirašė sutartį su prestižinė agentūra Mayony Productions, vadinasi, koncertų ir leidinių bus dar daugiau, garantuotai. Kaukėtas Lenkų projektas Boka nuo pat starto žaidžia anonimiškumo žaidimą, nariai neskelbia vardų, pasirodo su kaukiam ir nuosekliai stato tą mes esam balsas, neveidas reikšmę, jie komunikuoja tik per vizualus ir muziką. Grupė pabaigė milžinišką Europos turą, kur apšildė pačius kultinius britus Archive. Grįšime truputį atgal į pernai metų vasarą, kai grupė išleido singlą Eyes on Me, o vėliau jis, tas singlas įkrito ir į albumą, prodiusavo Bogdan Kondratski, kuris Lenkijos scenoje jau seniai žinomas dėl savo darbo su alternatyviu pop ir elektronika, kūrinyje labai aiškiai girdisi tas saugimo momentas, elektroninė produkcija. Čia gana švari, daug erdvės vokalui, kuris rėžia, pažiūrėki mane, tikrą laisvą, o ne filtruotą. Boka su elektro alt pop kūriniu Eyes on Me.

0: LRT Opus. Opus.
1: Savaitės atspindžiai.

Arte Opus. Opus. Atėjome prie tokios laidos savaitės atspindžiai dalies, kuri vadinasi LRT Opus savaitės albumas. Į Bibio Sound Machine pasaulis yra labai margas ir jie labai gerai moka tai išreikšti savo muzikoje. O taip, šie Londono afro elektro žmonės rugsėjo 11-ąją išleido savo 6-ąjį studijinį albumą Chopping Mountain. Ir tas albumas netruko būti išrinktas LRT Opus savaitės albumu. Jei dar nesate jų atradę, į Bibio Sound Machine Londono kolektyvas, kurio siela ir balsas yra Eno Williams, ji dainuose maino anglų ir Bibio kalbas. Dainininkė pasakoja, kad visas albumas yra įsišaknyjęs jos į Bibio kultūroje. Chopping Mountain visur aprašomas kaip albumas pastatytas ant judesio. Šį kartą grupės galva, saksofonistas ir sintezatorių magas Max Grunhard pasakė, grįžtam atgal prie šaknų, užsidarė savo studijoje pietų Londone ir viską suprodiusavo pats. Viso albumo idėja bedo pirštu į bendrystės jėgą, kad net mažiausias akmenukas mestas į vandenį ilgainiui gali nuversti visą kalną. Su tuo ir siejasi albumo pavadinimas Chopping Mountain. Dauguma kūrinių gimė iš inercijos, kai jie tiesiog užsikabino ant grūvo ar kokio ritminio eksperimento frazės ir iš to išaugo daina. O dabar paimame trečią albumo kūrinį When You Want to Dance. Pavadinimas nemeluoja. Tikra disco ir afrobeato jungtis, čia gyvas būgnų darbas, perkusija bučiamųjų, intarpai, labai geros bosinės bei sintezatorių linijos ir žinoma, kaipgi be Eno Williams vokalo, kuris skelbia, kad šokti ne tik smagu, bet ir išlaisvina. Bibio Sound Machine, When You Want to Dance. Klausome.

Niujorko scenos favoritai Bodega šiais metais rodo naują veidą. Jei iki šiol juos laikėme tiesiog eiliniais post-punkais, laikas persigalvoti. Šį kartą jie juos užklupo. Rimta trauka į tą paauglišką alternatyvų į roką, o tai puikiai girdisi jų vasaros single All Inside Aquarium, kurį ką tik išgirdote. Toks gyvo garso pojūtis, kur išlenda daugiau gitaros. Geros žinios melomanams, tai kūrinys iš būsimo jų albumo, o jo turėtume sulaukti jau labai neužilgo. Viską grupė įrašinėjo kartu vienoje erdvėje, ko prieš tai neteko daryti. Jie įrašę tyčia paliko tikrą aidą, kad muzika skambėtų kuo gyviau. Juos jau vadina garsiais, išdidžiais, nepaklusniais. Kalbu apie Gen and Degenerates, Gen Z-jų kartos grupė, ne tik dėl to, kiek jiems metų, bet ir dėl temų, kurias jie judina savo muzikoje. Čia toks britų indie art punk trio, kurie pastaruosius porą metų persigrupavo ir dabar žengė į naują etapą, o į tą naują etapą jie laido užuominas, singlus, vieno jų paklausysime dabar pat, kūrinys Hotter on the Internet, kuriam netrūksta temperamento. Gen and Degenerates.

0: Deschisoarte Opus.
1: Lietuvoje 17:30, jūsų dėmesio žinios. Jungtinės valstijos ir Danija paskelbė apie pasiektą susitarimą dėl Grenlandijos saugumo kontrolės. Susitarimo detalės kol kas nėra paviešintos, tačiau Jungtinių valstijų prezidentas skelbė, kad naujas susitarimas Vašingtonui suteikia nuolatinę Grenlandijos saugumo kontrolę. Pasak Donaldo Trumpo, be Vašingtono rašytinio leidimo, ne NATO šalys negalės kurti bazių, laikyti pajėgų Grenlandijoje ar investuoti jautrius ekonomikos sektorius. Ekspertai svarsto, kokią įtaką degalų kainoms turės Mažeikių naftos perdirbimo gamyklai nutrauktas sąlyginai pigios žaliavos tiekimas iš Saudo Arabijos. Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus sako, kad naftos nesunkiai galima gauti ir iš kitur, tačiau kainos bus neišvengiamai aukštesnės nei šiandien. Moldova pareiškė įtarinti, kad dėl nepriimtino šalies oro erdvės pažeidimo, per kurį dieną anksčiau netoli sostinės Kišiniovo nugriaudėjo sprogimas, kaltas bepilotis orlaivis. Per incidentą žmonės nenukentėjo ir žala nebuvo padaryta. Moldovos užsienio reikalų ministerijos pareiškime teigiama, kad incidentas yra nauja ir rimta Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Sprogimas Moldovoje įvyko vakar netoli šalies sostinės esančiame kaime. Policija socialinėme tinkle Facebook pranešė šalia sprogimo vietos radusi, kaip manoma, drono nuolaužų. Sodros atstovė primena, kad užsienyje gyvenantys pensijų gavėjai savo tapatybę ir gyvenamąją vietą gali patvirtinti ir internetinių vaizdo pokalbių. Pasak Malgožatos Cosage, tokia galimybė kasmet pasinaudoja beveik 20 tūkstančių seniorų. Pagal galiojančią tvarką užsienyje gyvenantys pensininkai patvirtinti savo tapatybę ir gyvenamąją vietą turi nuo spalio pradžios iki metų pabaigos. Apie orus. Šiąnakt daug kur daugiausia šiaurės vakarų Lietuvoje trumpai palis, pūs pietvakarių stiprokas vėjas, pajūrijas gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai gali sugriaudyti per kūniją. Pūs pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo vėjas, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Diena sušils iki 16-21 laipsnio.

LRT Opus.

0: to spot your face.
1: Everything is recorded, visai nenaujas bandas, o visas Richard Russell master planas. Kas tas Richardas? Tai yra tikras muzikos industrijos ryklys, vienos įtakingiausių ir sėkmingiausių nepriklausomų muzikos leidyklų XL Recordings bosas. Jis čia savo projekte tiesiog susibūrė su atlikėjais, produsuoja, kuruoja ir žiūri, kas bus. Būtent taip gimė per žandrus lipantis kūrinys Cut Off Your Nose. Kūrinyje randasi kai kas ypatingo post-punko bosistas Ja Wobble, kuris beje jau padėjo jam rašyti šį ankstesnį albumą. Russell nuėjo dar toliau ir pasiūlė jam ne tik groti, bet ir įgarsinti jo balsą. Mike D, tas pats Michael Lewis Diamond, grupės Beastie Boys bendrai kūrėjas, pagaliau išsileido pirmą solo albumą. Labai kukliai pavadinta Thank You. Jis eina toliau tarp žandrinių kelių. Ir dabar bus daina Make It Stop, toks kompaktiškas elektropunkas, be jokių intro foreplay, kur labiau girdisi tekstas, o ne tik pažiūrėkit, kiek sintezatorių turiu. Jis kalba apie tai, kaip mes visi užstringam savo galvose ir bandome spausti restarto mygtuką. Jeigu norit patikrinti, kiek dar Mike D turi parako, po tiek metų šitas kūrinys yra labai geras žvilgsnis į naują erą. Kad po 40 metų karjeros Mike D sugeba padaryti kūrinį, kuris skamba kaip žmogaus, kuris vis dar ieško, krapšto, eksperimentuoja ir nebijo atrodyti neužtikrintas. Kągi, mėly klausantys, jau atsitraukiu, užsukite į rytojaus laidos savaitės atspindžiai programą vėl nuo 15 valandos. Gero likusio šeštadienio.

a Buddha, and they feel beautiful.

Yeah.

Labas vakaras. Su jumis kompozitorė Marija Paškevičiūtė ir laida Kur teka garsai. Kiekvieną šeštadienį į elektroninę muziką pažvelgiame vis kitų kampu. Pirmojoje laidoje kalbėjome apie muzikos ir mados ryšį, o praėjusią savaitę apie tai, kaip miestai formuoja muziką. Bet didžiausias miestas, kuriame gyvename mes visi, yra internetas. Kartais mes jame praleidžiame netgi daugiau laiko nei vaikščiodami gatvėmis. Todėl šiandien kalbėsime apie tai, kaip internetas keičia muziką. Ką reiškia būti atlikėjų ir klausytojų, kai viskas taip ryšku ir garsu? Ar mus dar kas nors girdi? Kalbant apie muziką ir internetą, dažnai girdžiu, kad dėl nuolatinio informacijos srauto vis sunkiau išlaikome dėmesį, o dėl to prastėja muzika. Tokią muziką būtų galima palyginti su greitąja mada. Pasiklausėme vieną sezoną ir išmetėme. Bet ar tikrai tai, kad muzika atsiskleidžia staigiau, būtinai reiškia, kad ji yra blogesnė? Aš sakyčiau, kad ne. Laidą pradėjau Nina Girachi kūriniu Fuck My Computer, o dabar pasiklausykime jos kūrinio Cyrek. Abu kūriniai yra iš jos albumo I Love My Computer, išleisto pernai.

Girdėjome Nina Girachi kūrinį Cyrek iš jos albumo I Love My Computer. Cyrek buvo pirmasis Australijos skaitmeninis kompiuteris ir pirmasis kompiuteris grojo skaitmeninę muziką. Nina Girachi mokykloje grojo klarnetu, pati išmoko naudotis muzikai kurti skirtomis programomis ir kūrė elektroninę muziką namie. Klausantis jos albumo tikrai girdisi tas augimas internete ir sakau tai gerąją prasme, nes jos kūryboje daug netikėtumų, skirtingų žanrų samplaikų, nuorodo į interneto kultūrą. Tai toks lyg postmodernus koležas. Būdama 12, ji YouTube žiūrėjo pamoką kaip marginti šortus ir užsikabino už fone skambėjusios muzikos. Komentaruose jį pradėjo klausinėti, kas čia groja, ir tai buvo Medion Pop Culture, kūrinys, kuriame sujungta daugybė įvairių pop kūrinių fragmentų. Dabar šito kūrinio ir pasiklausykime.

Klausėmės Medion Pop Culture. Žinau, kad čia LRT Opus ir ši radio statis yra ne apie popsą, bet šitame kūrinėje pop muzika yra perkurta taip įdomiai, kad tai beveik avangardas. Jame yra samplintos net 39 dainos. Galite atpažinti ir Daft Punk, ir Madonna, ir Lady Gaga, Michael Jackson, ir netgi The Who. Medion, kuris tuo metu dar buvo paauglys, paėmė liksai po pačią saldžiausią uogą iš 39 piragų ir mes gavom visišką cukraus ir dopamino bombą. Šitas kūrinys yra sukurtas 2011 metais ir visai tikliai išpranašavo, koks internetas mūsų laukia. Vienas fragmentas keičia kitą, dar nespėjai įsiklausyti, o jau gauni naują. Ir panašių principų dabar veikia socialiniai tinklai. Bet, kai cukrus persivalgai, paskui jau nieko nebesinori. Mes apie šitai pasikalbėsime dar šiek tiek vėliau. Dabar pasiklausykime jau kitokios muzikos, kuri atspindi mūsų internetinius laikus. Išgirsite du Hudson Mohawk kūrinius Intentions ir Lonely Days. Jie yra iš albumo Cry Sugar, išleisto Warp Records 2022 metais.

Girdėjote du Hudson Mohawk kūrinius Intentions ir Lonely Days. Lonely Days yra įdomus pavyzdys, kaip tokia muzika yra kuriama. Jo pažįstama dainininkė Tai K. Maidza iš naujo įdainavo fragmentą iš Faith Evans dainos Soon As I Get Home, o styginių partiją įgrojo prodiuserio draugė. Paskui jis pats tą įrašą samplino ir perdirbo. Su mūsų tema dar yra susiję ir tai, kad interviu Dazed jis sakė, kad gal tai ir naivu, bet jam atrodo, kad emocija, kuri paliečia klausytoją, gali prasibrauti pro visą šiuolaikinio pasaulio triukšmą. Kalbėdamas apie šį albumą, jis minėjo euforiją ir saldumą, bet po jais dažnai slypi ir melancholija. Ir kai kalbame apie internetą, vienas pagrindinių argumentų, kuo internetas vargina, ir yra būtent tas triukšmas ir perteklius, nesugebėjimas susiklausyti. Bet, visada yra bet, galėjimas neapsiriboti vienu žanru ar tuo, kas yra pasiekiama, kas skamba mieste, kuriame gyveni, ko klausosi tavo draugai. Visa tai suteikia galimybę derinti pačias įvairiausias muzikinės įtakas ir taip galima pasiekti labai savitą rezultatą. Dėl to manau, kad būtų neteisinga sakyti, kad tokia prieiga yra prastesnė. Nes yra žmonių, kurie mėgsta visą gyvenimą eiti tik gilyn ir vieną kryptimą. Ir tokius žmonės mūsų laikai tikrai išbalansuoja, bet yra ir mėgstančių sujungti skirtingas rytis. Jie mėgsta nuolat keistis, domėtis įvairiais dalykais, to, kas nauja ir to, kas sena, ir jie eina ir į gylį, bet ir į plotį. Ir vienas tokių prodiuserių yra labai mano mėgstamas Sega Bodega. Dabar išgirsime jo kūrinį Dirt.

Klausėme Sega Bodega kūrinio Dirt iš albumo Dennis. Dalį šio albumo jis kūrė tiesiogiai transliuodamas savo darbą internete. Viename interviu jis pasakojo, kad stebint auditoriją, jis pradėjo kurti labiau šokiams tinkamą muziką, nes jis matydavo, kada pokalbių langas nutyla ir jausdavo spaudimą išlaikyti žiūrovų dėmesį. Aš pati šiaip tikrai nesu ta, kuriai praeitį žiūri optimistiškai ir galvoja, kad tik tada buvo viskas gerai, o dabartyje ir ateityje kažkaip blogiau, bet vis vien kartais pagaunu save pasvajojančią apie praeitį. Ir šią vasarą Italijoje žiūrėjau į viduramžių freskas ir truputėlį pavydėjau jas kūrusiems žmonėms, nes įsivaizdavau, kad jie galėjo dirbti ramiau, bažnyčioje, tyloje, nesibaimindami, kad kol jie baigs darbą, to kūrinio iš vis niekam nebereikės. Bet lengva yra ilgėtis tos įsivaizduojamos ramybės, būtent įsivaizduojamos, nes tais laikais buvo visai kitų dalykų, kurie žmonės vargindavo ir vargor mes keistumėme su jais vietomis. Ir lengva užmiršti, kiek tas tavo galimybės tada lėmė aplinka, kurioje gyvenai. O jesi moteris, tai kiek tų galimybių iš vis turėjai. Dabar pasiklausykime Holly Herndon Chorus. Šiame kūrinėje jis emplino savo kasdienio gyvenimo internete garsus. Nuo YouTube vaizdo įrašų iki pokalbių per Skype.

klausėmės Holly Herndon kūrinio Chorus. Kur teka garsai? Jei LRT opus įsijungėte tik dabar, jūs klausotės laidos Kur teka garsai, o aš esu Marija Paškevičiūtė. Mes kalbame apie muziką internete. Taigi, su internetu atsirado ir daugiau galimybių pačiam pasiekti klausytojus. Gali pats išleisti muziką, ieškoti savo auditorijos. Aišku, tai tikrai nereiškia, kad būsi išgirstas, bet bent jau gali pats imtis veiksmų. O tai yra ir pliusas, ir minusas. Nemažai kalbėjausi su savo kolegomis, didžiais, produceriais ir iš jų dažnai būtent šitai ir girdžiu, kad socialiniai tinklai, būtinybė nuolat priminti apie save, tikrai kelia daug įtampos. Ir man susidarė įspūdis, kad didžiai daliai žmonių tai nepatinka, bet man pačiai tai yra visai smagu. Aš suprantu, kad tame tikrai yra tokios tarytum neteisybės, nes neužtenka išmanyti savo sritį. Ne kiekvienam muzikantui yra artimas vizualusis menas, ne kiekvienas nori rodyti save ir kartais efektingas vizualinis apipavidalinimas ir vidutiniška muzika sulaukia daugiau dėmesio nei labai įdomi muzika, kurios autorius paprasčiausiai nesugeba jos efektingai pateikti internete. Ir šitą nuoskaudą aš tikrai suprantu ir nesakysiu, kad ji nesvarbi. O dabar išgirsime priešpriešą internetiniam maksimalizmui. Burial išgarsėjo neatskleisdama savo tapatybės, bet jo kūrinys Loner vien YouTube turi daugiau nei milijoną perklausų. Pasiklausykime.

klausėmės Burial kūrinio Loner. Menas nėra sportas ir visiško objektyvumo čia niekada nebuvo. Ir įvaizdžio kūrimas dalį atlikėjų vargina, bet reikėtų neužmiršti, kad ir anksčiau galimybės nebuvo lygios. Žvelgiant į klasikinės muzikos istoriją, galima pamanyti, kad mus pasiekė geriausia, ką tuo metu buvo įmanoma sukurti, bet muzikos mokytis galėjo ne visi ir mes niekada taip ir nesužinosim, kiek Mocartų ar Mocarčių net neprisilietė prie instrumento. O priklausyti nuo įrašų kompanijų sprendimų irgi yra sunku. Muziką anksčiau buvo galima išleisti ir pačiam, bet be interneto pasiekti klausytojus būdavo nepalyginamai sunkiau. Ir taip pat aš pastebiu, kad labai daug moterų kuria šiuolaikinę elektroninę muziką. Dalis jų taip pat yra labai jaunos arba labai jaunos pradėjo ją kurti. Ir galbūt internete jos jaučiasi drąsiau nei tam tikrose socialiniuose ratuose. Man pačiai iki šiol atrodo daug paprasčiau kurti muziką, nei žaisti socialinius žaidimus ir netgi nusifotografuoti, įkelti nuotraukų Instagramą yra daug, daug lengviau nei nuolat palaikyti kontaktą su žmonėmis klubuose, visur eiti, visur dalyvauti, nori, nenori, kad tik tavęs neužmirštų. Esu ne iš vieno žmogaus girdėjusi, kad socialiniai tinklai yra netikra, nenuoširdu, bet ar tikrai yra nuoširdu stengti susipažinti su žmonėmis tik dėl to, kad tau šių reikia naudos, nes nori, kad tave pakviestų groti. Aišku, kartais yra smagu bendrauti su renginio organizatoriais ir tai čia nekalbu apie šitą situaciją, bet man atrodo daug paprasčiau susiorganizuoti fotosesiją, įmesti savo atvaizdą į interneto begalybę ir paskui jau kas bus, tas bus. O dabar pasiklausykime Shy Girl Elise. Jį galite užsidėkti ausines arba pasigarsinkite kolonėlės, nes žemi dažniai čia yra tiesiog dangiški, o gal reikėtų sakyti pragariški. Bet kokiu atveju garso dizainas čia yra absoliučiai nuostabus.

Girdėjome Shy Girl Alice. Kalbėjau apie tai, kiek įtampos gali kelti būtinybę nuolat save reklamuoti. Bet kai kuriems atlikėjams muzikos pristatymas yra tarytum kūrybos tasa. Sklaida, tas pats PR yra kaip viena albumo koncepcijos dalis. Ir vienas geriausių tokių pavyzdžių yra Charlie XCX albumas Brat. Ir šio albumo marketingas ir albumo koncepcija yra praktiškai neatskiriami vienas nuo kito. Ir dabar pasiklausykime Charlie XCX kūrinio 365 kartu su Shy Girl.

0: girl.
1: Girdėjote Charlie XX kūrinį 365 su Shy Girl. Apie Charlie įvaizdį mes kalbame kaip apie kūrybos dalį. Bet ir anksčiau jums pristatydama Burial neapsiribojau muziką. Aš jums papasakau apie žmogų, kuris nenori savęs reklamuoti, yra nematomas ir kartu tai irgi sudomina. Taip aš jį tarytum pareklamavau. Ir paradoksalu tai, kad aš dar ir neužmiršau pasakyti, kad nepaisant to, kad jis nežinomas, jo kūrinys turi virš milijono perklausų. Taip norėjau parodyti, kad galima būti išgirstam ir nuolat nesirodant, bet kartu tą jo pasirinkimą pagrindžiau skaičiumi. Gali nesirodyti, bet tik su sąlyga, kad vis vien surinksi milijoną perklausų. Turbūt šiais laikais kažkaip net pasąmonėje mūsų yra tie skaičiai ir atrodo, kad negali, net galvodamas apie tai, kad galbūt tai nesvarbiausia, apie juos negalvoti. Pasakiau, kad menas nėra sportas, o paskui jums pateikiau rezultatus. Ir kai šita laida atsidurs LRT radiotekoje, aš tikrai pažiūrėsiu, kiek žmonių ją perklausė ir siūsiu draugams ir tikėsiuosi, kad jie jos klausys. Nes tai yra svarbu, mes visi norime būti išgirsti. Kai ruošiausi šiai laidai, aš parašiau porai savo kolegų didžėjų, kurie anksčiau už mane pradėjo įti klubus ir jie patys gyvai matė, kaip viskas keičiasi. Ir aš norėjau pažiūrėti, ar mes pastebime panašius dalykus. Monika Seta įrašė labai labai gražią audio žinutę. Aš net nenoriu jos kažkaip iškreipyti, tai jos dabar ir pasiklausykime.
2: Pradėjau vaikščioti į klubus. Buvo 2000-ieji, treti ar ketvirti metai. Labai puikiai galėčiau apibūdinti, kaip viskas tada atrodė ir skambėjo. Tai buvo visiškai less is more filosofija muzikoje. Muzika buvo sunkiai prieinama. Netgi interneto turėjo ne visi. Tame labai daug jaučiu žavesio, ilgesio ir tikrumo. Nors nemanau, kad norėčiau grįžti tą laiką, nes gausa sudaro tau sąlygas rinktis. Kartais visko yra per daug, ypatingai dabar labai daug triukšmo, labai daug dalykų, kurie atsiranda iš pertekliaus. Iš to, kad nebereikia tiek domėtis. Peržiūros, followeriai, visi tie dalykai labai daug kelia triukšmo ir pritraukia tiesiog savo trendais. Dabar viskas yra faina, bet man šiek tiek visko yra per daug.
1: Kitas kolega Mario Moretti parašė šitaip. Cituoju. Seniau muzika turėjo didesnę vertę, nes buvo prieinamumo problema ir neretai didžėjai slėpdavo ypatingus kūrinius arba vykdavo tarpusavio mainai. Gal nebėra tos romantikos, kai muzika nėra mistifikuota ir beveik bet ką gali nusišazaminti. Aš čia nesiskundžiu. Seniau buvo normalu 8 minučių gabalas, o dabar jau 5 minutės yra daug. Klausytojų santykis su atlikėju tapo familiaresnis. Gal nebeliko atlikėjo kulto, kai gali pakomentuoti bet ką Instagrame. Paradoksalu, kad sprogo mikrožanrai, bet tuo pačiu algoritmai visus įpareigoja sekti kažkokius trendus. Finale turim kopiją. Citatos pabaiga. Tikrai labai įdomu, kad viena vertus atsiranda daug muzikos, kurios šitoje laidoje ir klausėmės, jo yra daug įvairių muzikinių įtakų, jie savita. Antra vertus, dalis muzikos kaip tik tampa vis labiau vienoda, jis seka pagal tos pačius šablonus ir kadangi yra daug video, kur galima ir išmokti, kaip tai daryti, yra templates, tai reiškia, kad parsisiunti jau egzistuojantį projektą ir gali tiesiog pakeisti garsus, ten šiek tiek paredaguoti ir jau turėsi naują kūrinį. Ir ypač techno scenoje tas dabar yra labai pastebima, kai ieškau, ką groti klubas ir tiesiog visi kūriniai atrodo vienodi ir tai net numuša visą nuotaiką. Tokią muziką algoritmai

dažnai mėgsta labiau, nes viskas aišku, uždedi grotažymę ir pirmin. Taip pat ir kartais renginių organizatoriai tokią muziką mėgsta. Jie žino, kad šitai suveiks, gal nebus labai įdomu, bet neprašausi pro šalį. O laidos pabaigoje pacituosiu Patti Smith. Mūsų laikai yra labai materialistiški, bet niekam nepadeda tiesiog sėdėti ir kartoti, kad viskas yra šuktas. Kad ir kaip būtų dabar, mes esame čia. Ką pastebėjau pati, kad kartais užtenka, kad po vakarėlio prieina vienas žmogus ir sako, man labai patinka ten tavo kūrinys, aš jo klausausi dažnai. Matai ne followerio žmogų ir jauti ryšį ir būna gera. Su jumis buvo Marija Paškevičiūtė ir laida Kur teka garsai. Laidoje kalbame apie įvairius kontekstus, kuriuose skamba elektroninė muzika, o šiandienos tema buvo interneto įtaka muzikos kūrybai ir klausimuose. Laidą galite išgirsti šeštadieniais 19 valandą arba rasti internete LRT radiotekoje. O aš su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: LRT Opus. Opus. LRT Opus.
1: Muzika.

0: LRT Opus iš Lietuvos širdies ir plaučių ir inkstų turbūt sveikinasi. Aš Kotryna Lingienė, šiandien vedu specialią ir labai ypatingą, tik kartą per metus įvykstančią transliaciją iš beveik iš Jurgio Mačiūno aikštės, iš parodos kalno papėdės priešais policijos komisariatą simboliškai ir šalia daug kitų nuostabių Kauno vietų. Fluxus festivalis dar nepasiekė savo kulminacijos, bet kai mes baigsime šią transliaciją už lygiai 30 minučių, tai atsivers vartai ir didysis sprogimas įvyks, bet apie visą tai netrukus pakalbėsime su šiais metais didžiojo sprogimo tema išties turinčio festivalio režisieriumi Aleksandru Špilevojumi. Labas, Aleksandrai.
1: Labas, labas.
0: Ir su viena iš renginio prodiuserių Kauno menininkų namų, viena iš fėjų darbščiųjų, Rūta Petkevičiūtė. Labas, Rūta.
2: Labas.
0: Ar man pasivaideno, ar judu susipažinote prieš maždaug 9 minutės?
1: Galimai, kad kažkas panašaus nutiko prieš 9 minutės.
0: Aš buvau, prisipažinsiu, šokiruota. Galvoju, gerai, žmonės daro nemažą festivalį, kur dalyvaus, nu, keli tūkstančiai žmonių. Keliasdešimt menininkų ruošia įvairiausius dalykus ant kalno ir taip toliau. Ir vienas yra režisierius, kita yra prodiuserė ir jie nebuvo pažįstami gyvai iki šiol. Kaip tai įmanoma?
2: Ar tam tikra prasme galima sakyti, kad aš darau dalykus apačioje kalno, o Aleksandras daro dalykus viršuje kalno ir taip mes nesusitinkame, bet lipant į kalną susidurėm čia.
0: Tai turbūt viena iš dedamųjų šio renginio dalių, Aleksandrai, tiesa, teko skaityti interviu su tavimi, kad tau kaip teatro režisieriui, kurio rankose paprastai yra viskas ir dar daugiau, reikia mokytis šiek tiek paleisti kontrolę Fluxus festivalio rėmuose.
1: Tai būtent aš kartais išsigastu pats, kaip noriu kontroliuoti kiekvieną detalę, kai darau spektaklius ar bet kokius kitus režisūrinius kūrinius. Tačiau šiuo atveju tikrai mokiausi ir tebesimokau, kai išgirstu, kad viskas ok, nesikišti ir leisti, kad taip ir būtų, viskas ok tuose procesuose, už kuriuos atsakingi kiti žmonės.
0: Festivalis vyksta jau 8-ąjį kartą, jis prasidėjo iš siekio sužadinti kauniečių kūrybiškumą, pakviesti juos bent vienai nakčiai, pabūti tuo, kuo neturi galimybių ar drąsos pabūti įprastame gyvenime ir užlipti į parodos kalną, taip niekada nelipo ir taip pagerbti Jurgio Mačiūno atminimą. Koks tavo santykis, Aleksandrai, su šiuo festivaliu? Ar yra tekę kaip nors kopti, ropšti, šliaužti ir dar kaip nors skristi į jį, ar vis dėl to debituoji ir kaip dalyvis?
1: Vat būtent, čia nustebinsiu antrą kartą, Fluxus festivalyje esu gyvai pats pirmą kartą, labai norėjau jau kelerius metus atvažiuoti, pasižiūrėti, sudalyvauti, apsirengti, kišiau ir užkilti kalną, tai vat atvykau iš karto prisidėdamas prie jo kūrybos.
0: Rūta, koks tavo santykis su šio festivaliu, tikrai esi kaip nors užkilus į tą kalną?
2: Aš kaip tik šiandien su kažkuo aš nekėjau apie tai, kad kai pamato labai fainą renginį, kažkur Kaune vykstantį, tai iš karto mastu, kad labai nori prisijungti. Ir man su šitu festivaliu tai buvo. Aš esu lipus, turbūt čia gal bus penktas kartas. Esu lipus pirmą kartą, kai Ąžuolyne dar vyko įvairios veiklos mažos ir aš galvau, wow, nesupratau, kas vyksta, tiesiog visur švietė švieselės. Toks įsimintiniausias mano lipimas, kuris, man atrodo, pateko į LRT klasikos viršelį šiandieną, tai tempėme tokių 2,5 metrų Trojos arklį su draugais, kuris buvo užstatytas ant riedlenčių.
0: O šiandien esi apsirengus, aš esu apsirengus žiniasklaidos atstovė, tu esi apsirengusi prodiuserė, labai įdomus kostiumas, po juo telpa labai daug visko, ar ne?
2: Jo, šiaip, kaip tik tiek gavau klausimų, ką šiandien esu apsirengus, tai sakiau tokį drabužį, kur lengva judėti su juo, kad būtų galima lakstyti iš vienos lokacijos į kitą, tai yra iš vienos pusės žvaigždžių visata, iš kitos pusės tiesiog blizgučiai, kurie netrukdo bėgti tarp lokacijų.
0: Tai apie tą žvaigždžių visatą ir blizgučius. Didysis sprogimas, Aleksandrai, jame telpa tiek daug visko, kaip prieėjai prie šio kūrybinio pareiškimo ir ką vis dėlto reiškia Fluxus festivalio kontekste tas sprogimas?
1: Na visų pirmiausiai, kai pradėjau galvoti apie tai, kas mane patį kaip žmogų labiausiai žavė Fluxus judėjime ir idėjose, kurias gal taip atnešė į menų pasaulį Mačiūnas ir kiti, kurie žygiavo kartu su juo, tai supratau, kad va tas gyvenimo ir meno susiliejimas, nukelimas nuo piedestalo menininko genijaus, superžvaigždės, yra tai, kas man atrodo labai vertinga, brangu ir norėjosi būtent leisti net mums visiems susirinkti, bendrauti tarpusavį, kurti kartu tiems festivalio dalyviams, kurie atvyks ir kops į kalną, tiek ir menininkams, kurie atveš savo idėjų. Ir kad to būtų daug ir tai nebūtų ant vienos didžiulės kažkokios ypatingos scenos, kad niekas neužtruktų ilgai didžiojoje kokioje nors scenoje, dėl to yra daug mažų erdvių, kurios kaip krentančios žvaigždės rūpjūtį įsižyba trumpam, šviečia ryškiai, bet labai labai trumpai ir niekas nekaraliauja. Tai vat tas nekaraliavimas leido mums sukurti tokią visatą su daug, daug, daug planetų ir kadangi jau kalbėjome apie fluksus pradžių pradžią, pagalvojau ir apie mūsų visatos pradžių pradžią, aišku, yra daug įvairių hipotezių, legendų, religijų, kurios kitaip ją įvardė. Man labai labai patiko šita versija, didysis sprogimas, vienas energijos kažkoks kūnas, kuris ištaško mus visus tam, kad mes kiekvienas savo planetoje gyventume skirtingai, nepriklausomai, tačiau vis dėlto turėtume ryšį vieni su kitais.
0: Nuostabu ir tie, kurie mus dabar girdi arba stebi per LRT įvairiausius kanalus, kanalėlius ir ortas, jeigu esate Kaune arba kažkur netoli Kauno, tikrai dar galite spėti bent jau į tą jau finalinį kulminaciją zikuratą pastatyti arba dar ką nors. Apie tai, kas laukia ant parodos kalno netrukus, bet Rūta, visą šią savaitę vyko keiščiausi dalykai Kaune. Žmonės skundėsi, kad autobusus praleido dėl to, kad autobusų statyje vyko įdomiausias koncertas, kur grojo kriauklės. Šiandien autobusas grojo tiesiog, tai kokia buvo tai žanginė programa, kaip tu pati vertini, kiek spėjai sudalyvauti, būdama prodiuserė viso ko?
2: Šiaip visuose tose renginiuose sudalyvavau, mes stengiamės padaryti tiek tokį teorinį šiek tiek supažindinimą su fluksusu, tiek patyriminį, tai prasidėjo įžanginė programa nuo Magic Carpets renginio menininkų namuose, tai buvo jų premjera, performansas ir Zino pristatymas to, ką jie darė su Magic Carpetsais lyg pusę metų. Ir taip pat turėjome iš New Yorko atvykusių lektorių paskaitą apie Jurgį Mačiūną. Buvo labai įdomu ir tikrai susirinko daug žmonių. Tai čia jau dėkingi Kauno paveikslų galerijai už bendradarbiavimą. Ir tada tokie ryškiausi, tai jo, turbūt bus autobusų statyje skambėjęs koncertas. Irgi labai fluksiškas momentas, man atrodo, kad žmonės per soundchecką pasilikdavo koncertę ir tada priejo po soundchecko, sako, wow, koks koncertas, aš labai labai dėkingas, sakau, ne, jūs galite pasilikti pilnam koncertui. Sako, ne, man autobusas išvažiuoja, atsiprašau, bet turiu išvykti. Tai tokio laikinumo atsirado ir vertinimo tame, kas yra. Ir daug kostiumų dirbtuvių turėjome, dar šiandieną turėjome tokį atvirą mikrofoną judančiame autobuse, kas buvo Alvin Blusier darbo I'm Sitting in a Room, tam tikra versija. Tai visai įdomių žmonių užėjo į autobusą ir man atrodo, pašnekėjom, kad trūksta tokios erdvės, kurioje žmonės gali įlipti į autobusą ir pasireikšti, tiesiog įsirašyti ir palikti savo žodį laike.
0: Taip, idėja Kauno autobusams, kad kiekvieną dieną galėtų kažkas tokio vykti kokiam nors 37-am pavyzdžiui. Kalbant apie kostiumų madas, prisimenu, cepelinai man labai yra įsiminę. Tada karutis, kuriame žmogus žiūrėjo Europos krepšinio čempionato rungtynes, nes kaip kitaip negali išjungti televizoriaus, nesvarbu, kad festivalis. Kas šiemet vyrauja, ką teko pastebėti? Ar žmonės labai tą kosmoso temą, didžiojo sprogimo ir galaktikų rišasi?
2: Šiaip...
0: Galim jau ir pažiūrėti mūsų
2: jo, garų. Pažiūrėti. Man atrodo, kad šiais metais yra visai didelis fokusas ant lempučių, kas visai yra puiku. Mačiau keletą didesnių objektų, bet turbūt lemputės yra vienas iš tokių pagrindinių ir balta vyrauja spalva su geltona, liktais, kiek aš spėjau pamatyti. Nežinau, ar ant kalno kažkas matėsi.
1: Ne, ant kalno mes dar nespėjom pamatyti, nebent pačius atlikėjus, kurie atvažiavo irgi prisiderinę baltą, geltoną, matau, kad ir LRT Opus mikrofonai irgi yra arti šito kolorito. Dar mačiau žavų tėtė einanti su vaikais, kurie turėjo folijos kepuraitės nuo...
2: Jo, folijos kepuraitės irgi eina šį kartą.
1: Eina į trasą.
0: Taip, sprogimatis.
1: Būsime saugus.
0: Tai Aleksandrai, kas per menininkų rinktinę, kuri irgi niekada nebuvo susitikusi vienoje vietoje, kaip suprantu, kokie tai menininkai? Jau mačiau Zikuratą, kadangi turėjau ateiti nuo parodos kalno viršaus.
1: Jų daug, tai aš visų greičiausiai dabar neišvardysiu, bet yra tiek vizualiųjų menų atstovų, tiek ir muzikantų. Muzikos grupę turime šiandien J-Jazz Ensemble ir aš kiekvieną kartą nustembu išgirdęs juos vis kitame koncerte, nes pamatau vis kitos sudėties ansamblį ir jie sugeba labai smarkiai transformuotis ir šiandien jie irgi atskleis ne vieną savo veidą. Tai turėsime vizualių įmenų, turėsime lėlių gamybos, didžiulių tokių lėlių gamybos workshopą, o vėliau ir valdymą jų, taip pat mušami grojimai kartu su būgnininku įvairiais puodais ir kitais dalykais. Žodžiu, bus tikrai tiek veiksmo, tiek galimybių kai ką pasižiūrėti, kai ko pasiklausyti, galbūt kai kur pašokti arba sudalyvauti vienoje ar kitoj ekskursijai, žodžiu, bus daug labai skirtingo veiksmo.
0: Man įdomu, vis tiek turbūt tu pasirašiai šiai aferai, taip sakant, tikėdamasis, kad tai tau atneš kažką, na, ne tik honorarą ten, ar užimtą savaitgalį dar vieną, bet kažkokios gal kūrybinės injekcijų į tavo ir darbą teatre. Kaip tu manai, kas tai bus? Jau gali pasakyti, kuo naudinga tau buvo ši patirtis, kuri dar nesibaigė?
1: Iš tikrųjų, kai aš tik išgirdau pasiūlymą arba užklausimą, ar man nebūtų įdomu, tuo metu kaip tik buvau pasidaręs pertrauką teatre ir jaučiausi pavargęs ir gal norintis kiek atsitraukti nuo režisūros. Ir tik per antrą pokalbį, kai aš išgirdau apie, ir iš tikrųjų pasižiūrėjau internete apie tuos beprotiškus dalykus, kurie čia vykdavo ir pernai, užpernai ir taip toliau, pagalvojau, kad gal tai ir yra geriausias būdas pailsėti ir atsitraukti nuo to, ką aš dariau įprastai. Tai iš esmės, vat, šitų žmonių, kurie kasmet organizuoja visą šitą gėrį, jų tą energiją, jų idėjos ir mintis kažkaip galiausiai suviliojo ir kai jau iššokau į tuos vandenis, dabar jaučiuosi, kad mažų mažiausiai, ką tai man duoda, tai labai tokį beveik terapinį atsigavimo procesą ir turiu pripažinti, kad aš vis dėlto dabar jau jaučiuosi norintis kurti, tai man vien jau dėl to šis procesas yra didžiulės vertės.
0: Svajonių darbas praktiškai.
1: Tikrai taip.
0: Rūta, ką toks festivalis duoda miestui? Tu jau kaip senbuvė galima sakyti ir lipai, ir kopiai, ir dabar dirbai. Koks rytoj atsibus Kaunas, kaip tu manai? Ką toks festivalis duoda miestui? Koks Kaunas atsibus rytoj?
2: Man atrodo, kad labai daug laisvės duoda. Mes kaip tik su Saulim, kuris dabar po mūsų šnekėjom eidami čia, kad šitas festivalis nėra nei už kažką, nei prieš kažką. Jisai tiesiog yra visiška laisvė pasirinkti, kaip tu nori ateiti. Tu gali be nieko ateiti, gali savo inžinerinius gebėjimus išnaudoti. Tai man atrodo, kad labai labai daug laisvės duoda tiesiog žaisti ir kūrybiškai pažiūrėti į kasdienius objektus ir galbūt kasdienės erdves. Tai norėčiau tikėti, kad kūrybiškesnis Kaunas atsikels rytoj.
0: LRT Opus ypatinga transliacija iš 8-ojo Fluxus festivalio dar tik įpusėjo. Rūta su Aleksandru skubės, nežinau, ar galima tai pavadinti darbu. Gal tiesiog kažkaip diriguoti chaosui, kuris čia tvyro ir apačioje. Mačiūno aikštėje ir uodų pavidalų tvyro ir ten viršuje lauks įsisprogimas, tai aš iš karto transliacijos irgi skubėsiu į viršų, o dabar mūsų tuoj pat su mumis bus dar du pašnekovai, su kuriais aptarsime Fluxus istoriją, dabartį ir ateitį. Tai likite kartu, mes tuoj pat grįšime.

0: Taip. LRT Opus transliacija iš Mačiūno aikštės, galima ir taip sakyti. Esame 100 metrų nuo vienintelės pasaulyje neįžengiamos ir neįvažiuojamos. Visus metus išskyrus šiandien aikštės. Aš, Kotryna Lingienė, tęsiam ypatingų pokalbių apie fluxus, ne tik festivalį, bet apskritai, kas tai yra. Šalia manęs dar du žmonės, kurie vėl ką tik susipažino, visai kaip festivalio produseriai ir režisierius, kurie buvo su mumis prieš tai. Tai Lina Pranaitytė iš Nacionalinio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus. Lina, gal tavo pareigų nesakysiu šiandien. Ten fluxus reikalų žinovė, žodžiu. Ir Saulius Rumbutis iš Kauno, irgi iš muziejaus. Prisiminiau prieš pat eterį, kad esu Saulių kalbinus prieš kokius 8 metus apie erelius. Lina kalbino apie šį laikinį meną prieš porą savaičių, tai bandysim dabar kažkaip čia sukerkti tos dalykus, sparnuotus dalykus ir šį laikinį meną. Tai Lina, galbūt reikėtų vieną kartą išsiaiškinti, kodėl Fluxus festivalis vyksta būtent čia, kodėl jis startuoja iš čia, kuo ši vieta yra ypatinga?
1: Taip, iš tikrųjų labai geras ir taiklus klausimas. Šita vieta yra ypatinga tuo, nes čia yra toksai trikampis, galima sakyti. Jurgio Mačiūno namas, kuriame jis gyveno, yra visai čia pat. Aikštė ir Kauno paveikslų galerija, sauganti ir Fluxus palikimą. Ir turinti juodosios skylės instaliaciją ir dar daugybę įdomių dalykų.
0: Tai Jurgis Mačiūnas čia užaugo, išvažiavo iš pradžių į Vokietiją, paskui į JAV, pasibaigus karui tapo niujorkiečiu ir po truputį išvystė tokį judėjimą, nuo kurio mes dar ir šiandien negalime atsigauti, turbūt taip galima sakyti. Sauliau, koks jūsų santykis su Fluxus, kaip kauniečio, kada jūs sužinojote, kad Kaunas yra dar ir be visų kitų titulų ir nuopelnų dar ir Fluxus miestas?
2: Na, esu biologas ir su menu turiu labai mažai sąlyčio, nebent tik tai gražius miškus, gražius paukščius, gražią gamtą. Tačiau sudalyvavęs pirmame renginyje supratau, kad nebūtina būti menininku, nes fluxusas nėra prieš kažką ar už kažką, jis yra apie kažką. Tai kaip tu be pasipuoši, kokią instaliaciją tu be sukūrisi, tu visada būsi priimtas, suprastas ir dažniausiai parodys iškeltą nykštį, rečiau vidurinį pirštą. Ir tikrai 4 metai dalyvaujam su komanda ir visiškai smagu taip leisti laiką.
0: Koks buvo jūsų debiutas? Ar jūs įdomu, kaip jūsų kostiumai evoliucionavo per tos 4 metus?
2: Na, situacija labai paprasta. Svarbus yra technologiniai sprendimai. Tai kopėčios, teleskopinės kopėčios, ant kurių gali suprojektuoti ganėtinai nemažą instaliaciją, iš toli matomą, euro padėklą su ratukais, kad būtų lengviau tempėjam kilti į kalną. Ir tad toliau jau kitokia visokia išmonė. Tai buvo ir undinėlė, šiais metais yra teisingumo deivė, prieš tai buvo dar toksai suoliukas Laisvės alėjos apterštas paukščių, taip kad tematikos įvairios.
0: Paukščiai vis tiek kažkaip sukaratus, ar ne, jūsų?
2: Sukaratus.
0: Taip. Lina, kaip tu manai, ką pats Mačiūnas pasakytų, atsibūdęs staiga iš amžinojo miego, jeigu galima taip sakyti, nežinau, ir pamatęs, kas čia šalia jo vaikystės namų dedasi?
1: Manau, jisai turėtų dvejopas mintis. Jam turbūt patiktų tai, kad jo idėjos yra vis dar gyvos ir gyvos ta prasme, kad jis vis dar gali suburti. Čia turbūt buvo vienas pagrindinių Fluxus judėjimo momentų, kad Jurgis Mačiūnas, jisai tikrai turėjo talentą šitam dalykui suburti žmonės. Tuo metu būrė menininkus, o šiandien, manau, jisai džiaugtųsi būtent šiuo subūrimu. Ir aš manau, kad labai graži sinergija įvyko irgi šiais metais, kada turime bendradarbiavimą su Kauno menininkų namais. Tai jie atstovauja būtent tą dalį plačią visuomenį atveria Fluxus judėjimo idėjas, o mes kaip muziejus jau galime tą istorinį pagrindą dar daugiau įdiegti žmonėm, edukuoti ir šviesti būtent apie tos istorinius dalykus.
0: O Fluxus kabinetas, kuris veikia baros jau 27 metus paveikslo galerijoje, Tai jis yra ten viršuje, bet pirmam aukšte yra juodoji skylė instaliacija. Kiek populiarus jis yra lyginant su parodomis, kurios vyksta paveikslo galerija ir nuolat keičiamos? Ar jūs pastebit, kad Fluxus festivaliui tapus tokių tradicinių miesto kalendoriaus įrašų, žmonės kažkaip labiau nori veržiasi ir į kabinetą ir ne tik prieš festivalį, bet ir kitais metų laikais?
1: Taip, iš tikrųjų, mokslyvių grupių turime, bet ką tenka pastebėti, turbūt ta pati Fluxus tema, jinai pakviečia daugiau užsienietį. Čia visai nesenai turėjome nuostabias paskaitas mūsų svečių iš Jungtinių Amerikos valstijų ir būtent tie tyrėjai ar turistai atkeliaujantis, jiems ta tema yra labai įdomi, tai norėtųsi dar ją labiau pagilinti ir dar atverti mūsų lietuvių auditorijai. Tai tikrai turime planų ir praplėsti mūsų turimą ekspoziciją, padaryti dar ją labiau tokią primtinesnę, interaktyvesnę lankytojui. Manau, tuo metu tikrai bus dar daugiau lankytojų.
0: O Sauliu, jūs esat buvęs Fluxus kabinete?
2: Fluxus kabinete?
0: Taip.
2: Ne.

0: Nu va, prašau, galėsite, šiandien jau nebe turbūt, bet kokį antradienį arba rytoj veikia, ar ne? Tai rytoj galima žiūrėti.
1: Būtinai.
0: O iš to, ką jūs pastebite, dabar tikrai jau mus supa daugybė žmonių pasipuošusių įvairiausiais kostiumais. Apskritai, kauniečių kūrybiškumas auga, sakytumėte, ar vis dėlto kiekvienais metais maždaug tas, na, panašiai jūs vertintumėt?
1: Sakyčiau, kad sunku pastebėti, kad kūrybiškumas auktų, bet kiekviename renginyje tu matai kažko naujo, kažkokių tai proveržių ir tai, žinoma, džiugina. Ir tikrai norėčiau pasinaudodamas progą pakviesti, kad šiame renginyje dalyvautų ir studentas, ir senjoras, ir dirbantis žmogus, ir tikrai nebijotų realizuoti savo slaptų minčių, kurias galbūt turi savo galvoje, tik tai galvoja, o kurgi aš pasireikšiu, kas mane priims į kokią galeriją ar kažkur tai. Taip, mes nesam menininkai, tačiau Fluxusas priima visus ir pagarba yra visiems, todėl darykit, lipkit į kalną ir rodykit savo darbus.
0: O jūsų darbe, nu jis nėra meniškas, bet jis vis tiek nėra ten toks labai jau kažkoks ten ir techninis, vis tiek biologas esate, ornitologas su gamta. Kaip jums padeda va, tas vienas festivalis metuose, kur šiek tiek prieš jį tenka tą kūrybiškumo rūmenį palavinti? Ar pastebite, kad tampate kūrybiškesnis ir spręsdamas biologijos užduotis?
1: Sutikime su tuo, kad mūsų dažnai gyvenimas yra gana monotoniškas. Tai yra darbas, tai yra namai, šeima, kažkokie buities darbai ir jeigu mes turime kažkokių tai tų savų įdomių veiklų, tai jos, na, gali būti kelionės, gali būti fotografija ar panašus dalykai, bet čia yra renginys. Tai yra didžiulis renginys ir tu esi to renginio bendraautorius. Tai truputėlį skiriasi. Ir tai yra smagu, tai veža ir tam sugaišti kartais ir nemažai laiko. Tai yra smagu.
0: O daug investuojate į savo kostiumus? Ar čia jau labiau ką randat garaže, ten kažkaip viskas perdirbama ir pritaikoma daug kartų?
1: Nenorėčiau sakyti, nes jeigu šitą laidą išgirs žmona, gali būti tam tikrų problemų.
0: Manau, kad mes padėtume jums kažkaip išspręsti, gal, žinai, vis tiek. Lina, neseniai kartu su Menininkų namais ir Kaunasin išleidote Fluxus maršrutą po Kauną. Ar jis irgi susiję su tuo, kad žmonės kažkaip daugiau sužinotų apie tai, kad iš jų miesto yra kilęs va, toks žmogus, kuris įvairiausius dalykus skatino kūrybiškai veikti? Ar pastebėt jau kažkokie, kad žmonės ir naudojasi tuo? O aš matau palapinę atkeliaujančią. Įdomu. Tai žodžiu, apie maršrutą dar šiek tiek norėčiau išgirsti.
2: Taip, šita iniciatyva labai irgi šių metų 95 šventimo metų proga gimė su Kauno Menininkų namai, su Kaunasin 15 taškų maršrute. Ir iš tikrųjų, kuo jisai galbūt toksai skirtingas nuo kitų maršrutų. Tai juose, tuose punktuose 15 panaudota tai, kas Fluxus judėjime buvo labai populiaru, tos vadinamos instrukcijos. Tai mes eidami tuo maršrutu galime rinktis, ar mes norim dar interaktyviai kažką tame taške paveikti, arba tik pasinaudoti adresu, nueinam, pamatom objektą, su juo susipažįstam ir keliaujam toliau. Tai man atrodo, tas labai atveria tokio žaidybiškumo elemento, interaktyvumo ir dar noriu paminėti, kad kol kas maršrutas yra skaitmeninis, bet aš manau, tas poreikis bus ir turėsim ir spausdintą versiją.
0: Na, Jurgis Mačiūnas garsėjo kaip absoliutus spaudos fanatikas.
2: Taip, puikus dizaino meistras.
0: Taip, tavo minėtoje paskaitoje teko išgirsti tikrai stulbinantį faktą, kad jis tiesiog nekentė tuščios erdvės popieriuje, nes jam paraštės atrodė kaip tiesiog erdvės eikvojimas, resursų švaistimas, reikėjo viską įpiešti ir užrašyti, bet Lina paminėjai, kad 95 metai jam būtų sukakę šį lapkritį. Neatsimenu, kurią tiksliai dieną.
2: Aštuntą.
0: Tai nebejoju, kad jau tikrai festivaliu, kuris yra dar tik rugsėjį, čia nesibaigs tas šventimas, jis tik prasideda. Tai kas už tų beveik 2 mėnesių laukia Kauno, o gal ir viso pasaulio?
2: Taip, labai džiaugiuosi, kad turiu šitą progą panonsuoti būsimus renginius. Tai Kauno paveikslų galerija. Pirmiausia, spalio 16 dieną dar kviesime į tarptautinę parodą, pavadinimu patirti Jurgį Mačiūną, parodos kuratorė Vilma Dobilaitė. Ir paroda pirmą kartą praeitais metais buvo pristatyta Valencijoje, festivalyje Valencija Foto, o šiais metais ją turėsime Kaune. Tai 10 menininkų interpretuoja Fluxus judėjimą ir kaip pati kuratorė pasakojo, net ne visi save sieja su tuo judėjimu. Tai aš manau, tas kūrinių parinkimas yra labai irgi bus įdomu pamatyti, kokios idėjos išlieka, kaip ta interpretacija įvyksta,

0: Ir tada keliaukim toliau į lapkritį. Tai 7-8 dienos, žodžiu, visas šventinis savaitgalis. 7 dieną Kauno paveikslų galerijoje turėsim daug edukacijų, kūrybinių dirbtuvių, pinholo fotografijos dirbtuvės, Audriaus Naujokaičio fotografijų parodą iš jo laikotarpio gyvenime New York'e. O 8 dieną jau pats pagrindinis veiksmas, pradėsime nuo Naujokaičio ir jo ansamblio koncerto. Bilietai LT jau platina bilietus, labai laukiam.
1: Čia tas, kur autobusų stotyje.
0: Taip, su Nojo Airlines ansambliu. Tai bus 15 muzikantų, choristai, tikrai labai stiprus koncertas, kviečiam. O 19 valandą, visai neprastai, sakyčiau, jungsimės su Vilnium ir su New Yorku. Turėsim Roberto Narkaus tiesioginę transliaciją, būtent to performanso metu. Ir tai Kauno laiku tai bus 19 valanda, New York'e bus 12. Gal ne visai patogi, bet jau taip derinom tokį bendrą laiką.
1: Tai, Sauliu, jūsų kostiumo nereikėtų išmontuoti šiandien, kaip suprantat, nes dar lapkritį reikės panaudot.
2: Na, jis gana masyvus ir bus sudėtinga jį kažkur tai sandėliuoti, nebent bendru sutarimu rasim kažkokią tai erdvę, tai tada galima bus neišmontuoti.
1: Kur priparkuoti kostiumą, tokie klausimai štai kyla Fluxus festivalio metu. Jau tikrai yra labai daug žmonių ir aš manau, kad gali būti, kad 8-asis Fluxus festivalis bus ir kokį nors rekordą vieną kitą sumuš. Matau štai jau ir lapių, ir karvių, ir... Taip, tai manau, kad mes turėtume užsimti pozicijas. Tavo, Lina, toks kostiumas irgi kuklės, nes šiandien dar įsitrauksi ką nors. Ar vaidini kuratorė.
0: Dar porą minučių yra, tai...
1: tai manau, kad mes einam irgi kokio nors lapio odegų bent jau susirasti. Sauliu, jums reikia užkurti savo tą mašiną, ar ne? Ir irgi atsistoti prie starto linijos. 9 valandą čia iš Jurgio Mačiūno aikštės. Startuos kopimas į parodos kalno viršų, o ten laukia Aleksandro Špilevaus režisuojamas didysis sprogimas, nežinau, kur mane nuves šis vakaras, bet tikiuosi, kad susitiksiu dar jūs kur nors. Ačiū labai visiems, ačiū LRT Opus, su jumis buvo Kotryna Lingienė, Lina Pranaitytė ir Saulius Rumbutis.

Opus. Opus. Sintetinė danga.

Labas vakaras. Dėl švento reikalo, dėl tiesioginės transliacijos iš Fluxus festivalio sintetinė danga ir vėl pasislinko programoje į kitą, šiek tiek vėlesnę laiko lentynėlę. Tačiau tikiuosi, kad tai netėmė upo duoti sintetinio garo kartu su manimi Aivaru Dočkumi. Ir jeigu esate ištikimi savo mylimai muzikai, šiame epizode būsite apdovanoti naujais, bet retesniais nišinių vardų kūriniais. O netrukus įsitikinsite, kad neprastesnyje už patyrusių, todėl kartais truputėlį išsisėmusių šios scenos sembuvių darbus. Pirmojo sintetinės dangos kūrinio vaidmenį atliko New Yorko synth-pop duetas Observation Room. Girdėjote jo darbą State of Your Love iš praėjusį savaitgalį išleisto albumo Superstructure. Į tamsią bangio skambėsio duris po truputėlį beldžiasi amerikietė Grimsley Reaper, ką tik pristačiusi debiutinį mini albumą Genesis. Atrinkau iš jo kūrinį Wake Up. Po to klausysimės Cold Wave trio iš Indonezijos Temaram dainos Dan Kauter Lunta iš viežutėlio albumo Antara Ankara. O tada su jumis pasidalinsiu Čilės post-punko kolektyvo Los Dosės daina Sol.

Sintetinėje dangoje klausomės naujų gotikinės, kartais ir gitarnės tamsiosios elektronikos retenybių. Netrukus jūsų ausiratį atsidurs Barcelonas Witch House projekto Noir įrašas Lying Low. Vėliau jo vietą užims Brazilės darkveivo kūrėjas ir dainininkės Niume Daina Ritual, o ją ištaigingai pakeis Italijos dark folk kultūros atstovės Lili Nanos kompozicija Agoniza.

Šį vakarą sintetinėje dangoje prasivėrė muzikinių atradimų kraitelė ir iš jos pas jūs keliauja dar trys visiškai nauji kūriniai. Pirmasis Buenos Airių Cold Wave stilistikos išpažintojos grupės Zootpol tvarinys Disciple. Antrasis Dark Synth projekto iš Los Angelo Vexagon darbas Psalm Zero. O trečiasis įvairia skambio prancūzo pseudonimu Jesus Lives in Vegas daina Mind, pranašaujant ir debiutinio albumo pasirodymą. Jis bus išleistas jau kitą penktadienį, tačiau jo pavadinimas kol kas laikomas paslaptyje.

Taip pat jūsų laukia daugiau paprastumo ir melodingumo. Išgirsite Electro Clash garsino tyrinėtojos Italės Kiros Avalon kompoziciją Just Like Rainbows. Jos palidovė taps New Wave projekto iš Barcelonos Viljanelė vintažiniams šokio aikštelėms puikiai tinkantis kūrinys Infrarosso. Prie jo beveik idealiai turėtų derėti Olandės sceniniu vardu Subject 2 pasivaikščiojimas po EBM ritmų laukus Details in the Dark.

Sintetinė danga pasiekė aukščiausią šeštadienio vakarėlio įkarštį. Ant šios euforinės bangos keturios jums atplukdau du paskutinius kūrinius. Pirmiausia, klausysimės amerikiečių multiinstrumentalisto ir prodiuserio pasivadinusio The Smell of Dead Animals darbo Another Falling Star. O laidą užbaigsime elektropunk grupės iš Jungtinių Valstijų Iron Chain įrašu Run iš daugybės muzikos kritikų komplimentais nusakstyto ilgagrojo Harder Than You. Kita sintetinė danga kito šeštadienio vakarą ir užsukite į LRT radioteką, kur patalpinti visi šios laidos epizodai. Gero klausymosi. Net nebejoju, kad tą gerą klausymosi nuo 22 valandos ko puikiausiai pratęs tiesioginę ritmo gandos ringo transliaciją iš festivalio Fluxus. Iki.

Labas vakaras, mėlėjai. Su jumis sveikinasi. Laidelė vardu Ritmoganda.

Labas vakaras visiems. Su jumis sveikinasi laida Ritmų Ganda. Po tokio šoko, kokį tiką patyriau, ten visam dideliam steidžiukyje kartais rankenėlės net pabėga. Tai labas vakaras LRT Opus klausytojams, labas vakaras Fluxus lankytojams. Šį vakarą Ritmų Gandos ringas. Kam neteko girdėti, tai yra 4 raundų kova. Anksčiau buvo 3, bet vieną dadėjome, kad būtų tiesiog truputėlį smagiau. Kairiajame kampe, tai yra Palmės žiedas, industrijos fanas, visada originalus, turi va, įdomiausių garsiukų, pasiruošęs. Dešiniajame kampe yra loopingo masteris, perkusijų ir elektroninės muzikos kūrėjas GON. Pasveikinkime šiuos abu šaunius dalyvius. Trumpai taisyklės.

0: Tai yra keturi raundeliai. Svarbiausia, kad pataikyti į temą galite groti bet ką. Jeigu nusižengsite taisyklėms, grosite per mažai arba per daug, aš būtinai tą paminėsiu. 5 minučių raundai. Lietai, greitai, nustebink ir savaip. Labas, Jonai.
1: Labas.
0: Labas, Žygimantai.
2: Labą vakarą.
0: Kaip jaučiatės, Kevrytė, šiandien susirinkę Ritmogandos ringę?
2: Fliuksiškai.
0: Vaibelis labai geras. Daug kaukių. Tiesiog iš tikrųjų nuostabu. Jonai, papasako, ką šiandieną atsinešiai? Kas pas tave ant stalo? Nes matosi įvairių gražių dalykų.
1: Bandžiau atsinešti savo studiją. Aišku, neatsinešiau savo 2 metrų stalo, bet jūs turit va čia daugiau negu 2 metrų gal. O gal ir 2, tai labai super. Atsinešiau dar čia daiktų ant to stalo. Kažkokių tai būgnų mašina, sintezatorius, pedaliukas, kuris man labai patinka, nes atrodo, kad jo ir tampu palmės žiedų. Ir tada klaviatūra tiesiog.
0: Tai bus ir pasiraštukų visokių, ir live performance'o to pačiu, taip?
1: Jo, aš gal nesu toks technikalus kaip Žygimantas, nemanau bent.
0: Nu, pažiūrėsime.
1: Tai aš kažkaip gal bandysiu savo charizmą pakerėti visus.
0: Fantastika. Žygimantai, papasako, ką tu atsinešėjai?
2: Tai turiu vokalo dizainerį, samplerį, looperį ir elektroninį pagrindą. Tai ir mikrofoną. Ir plaučius, lūpas ir kvepavimą.
0: Kuris instrumentas pas tave yra tavo pats svarbiausias?
2: Lūpas.
0: Lūpas, ane? Tai ką tu labiausiai lūpini? Papasakok šiek tiek apie savo workflow.
2: Tai pagrindė, žinoma, beatboxą lūpinu, visaip jį efektuoju, erdvę kuriu, taip pat visaip deformuoju savo vokalą, ant viršaus lėrius dedu ir panašiai. Tai čia kilpų gamykla, kurią dedu ant šiuo metu, sakykime, paruošto pagrindo. Ir toks gaunasi mikstūra.
0: Mikstūra. Man labai, labai knieti pamatyti, ką jūs šiandieną parašėte. Tai sakyčiau greičiausiai, kad mes labai ilgai nelaukiame ir skelbiame Ritmogandos ringo pradžią.

Sakyčiau, pradėsime nuo Jono. Pirmasis raundas, kuris vadinasi lėtai. Plojimai.

0: Плыймой!
1: Ačiū.
0: Ponas Jonas Matuso įvykdė pirmąjį raundą, kuris vadinasi lėtai. Man įdomu, kas bus, kai bus greitai. Taip, sekantis yra Žygimantas Gon ir jo raundas lėtai. Plojimai.

Plojimai, va čia tai raundelis. Ne įrunda visiškai. Štai ir praėjo. Du. Ritmogandos. Ringo. Raundai. Visiškai nieko nematau. Per šias. Šviesas. Neįsivaizduoju, kiek ten jūsų visų yra. Girdžiu, kad yra truputėlį. Wow, papa, parodykit. Noriu išgirsti, kiek ten jūsų yra. Wow. Dabar su jumis laida Ritmoganda. Ir jūs klausote tiesiogiai.

laiko sandoros mokyklą pabaigus ir taip toliau. Gerai, judame prie sekančiojo raundo, kuris vadinasi greitai. Kadangi tai yra ringas, vyksta muštynės, grubios muštynės. Jau matau čia abudu po žandelį šiek tiek nubrėžtą turite. Tai sakyčiau, paprakaituokime. Antrasis raundas pavadinimu greitai.

Palmės žiedelis įvarė bidelį. Plojimai! Pasirodo, kad čia turim hebrytės visai nemažai. Su jumis laida Ritmoganda. Wow!

Wawa, who you are? Jigima, that's gone. Whoop. Woo! Tai kaip mes šį vakarą čia varome? Woo! Ritmo ganda atkeliavo į Kauniuką ir surinko neblogą tusiuką. Woo!

Priėjome prie trečiojo raundo, kuris vadinasi Nustebink. Ir Hebrytė dabar turės nustebinti ne tik jūs, bet ir patį save. Tas yra svarbiausia. Pasimėgaukime. Trečiasis raundas 5 minučių, kuris vadinasi Nustebink. Palmės žiedas. Plojimai.

Dabar su jumis laida Ritmo Ganda. Jau antrą kartą Kaune. Kas iš čia žino, kas yra Ritmo Ganda? Vienas kitas yra susidūręs. Plojimai palmės žiedui.

0: Dash him. Penki, keturi, trys, du, vienas. Live loopingo specialistas. Žygimantas. Gon.
1: Gon.
0: Ar teko girdėti, kad Žygimantas kažkada buvo Lietuvos beatboxo čempionas? Berods 20-ais, ne? Jaučiasi, ką?
2: Uup. Dešimtais.
0: Dabar su jumis laida Ritmoganda. Ir jos subformatas Ritmogandos ringas. Ir tai jau yra 7-asis, kai kurieji susirenka į gyvą

muzikos betlą. Ir turime paskutinį raundą, kuris vadinasi savaip. Palmės žiedas, 5 minutės, tavo laikas.

Sakyčiau, neblogas raundelis. Su jumis laida Ritmo Ganda. Sekančios 5 minutės. Gon. Paskutinis šio vakaro Ritmo Gandos ringo raundas, kuris vadinasi Savaip. Ir šis raundas priklauso live specialistui Gon.

0: Štai ir pasibaigė ritmo gandos ringo visi raundeliai. Paplokime mūsų dalyviams. Palmės žiedas. Gon. Tai kaip hebrytė pavarėt? Yra tiesiog nuostabu. Štai taip vyksta ritmo gandos ringelis. Mes nežadame čia laimėti. Viskas yra apie gerą vaibą. Tai šį kartą laimėjo visi. Sveikinu Kauniukyje. Įvyko pirmasis ritmo gandos ringas. Eteris jau baigėsi. Dabar aš dar sugrosiu jums vieną kitą dainelę. Dėl viso pikto. Jeigu norėtumėt.
1: LRT Opus. Opus.
2: LRT Opus.
3: Muzika. Muzika.

Laikui bėgant dėl šių likučių gali pablogėti skalbimo mašinos veikimas. Laikui bėgant dėl šių likučių gali pablogėti skalbimo mašinos veikimas.

0: Dažnai skalbiant žemoje temperatūroje skalbimo mašina iš tik gali atsirasti nemalonus kvapas, bet ir esanti drėgmė skatins mikroorganizmų dauginimąsi.
1: LRT Opus.
2: Muzika.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

0: Should I press space bar?
1: Yeah.
2: Use closer this. LRT.

Alarta Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

tickling desire. I'm sexy like hell. Like hell. Sexy like hell.

і нескінченна мить. Яскрава мрія, останній слід.

LRT Opus. Opus. Naktis su LRT Opus.

Era tierna la situación. Me prefiere confundida.